0: mange ting som vittna om at han var Guds sønn.
1: Hallo dinka maite takai ma tuada stekete vittano sheta likmila partni.
0: Men likevel var det få som tok imot ham.
1: Mohalma kele harva lekke kuda valta so.
0: Tok imot ham som Guds utsending och Guds sønn.
1: Valda so vastano koi mil saatta ye mil partni. Partni.
0: Och vi vet att hela mänskesläkta var under Guds dom efter syndefallet.
1: Ja, med det att jag tar på allmosen när vårt eller mina två målde jorralemi och många jorralemi.
0: Nu var Jesus, räddningsman från Gud, kommit.
1: Tali Jesus, tacka Gud om jag allmäg valkahovun jag båtan ett min lukte.
0: Han som profeten i det gamla testamentet hade vittna om.
1: Ta mäta på testamenta. Det tuollekin tuollastan tämän birraa.
0: Han som englänne i Betlehem hade sungit om.
1: Ja kään birraa Betlehem enkele laulun suu birraa.
0: Ja lyse var kommet i världen.
1: Tjokkasi pohtan majille mai.
0: Vi ska läsa någon vers fra Johannes kapitel 1.
1: Mille oka Johannes kapitel 8 kapitel.
0: Lyse skinner i mörke.
1: No, tjoka säg och jag syster.
0: Och mörket tog icke emot det.
1: Jag säg och jag säger vad allt han måste ha.
0: Det sanne lys som upplyser vart människa.
1: Det samma tjoka som i tjoka jag har kallat mig.
0: Var i färd med att komma till världen.
1: Det ligger och arvist på att det är mig eller mig.
0: Han var i världen och världen är blivit till vid han.
1: Så lägger mig in mig eller mig där sedan så bokte.
0: Og verden kjente han ikke.
1: Ja, meg eller meg da også så.
0: Han kom til sitt eget.
1: Som både i Sovjetes. Ja.
0: Og hans egne tok ikke imot ham.
1: Jeg ikke Sovjetes, og hva alt han så vårsta.
0: Folket tok ikke imot Jesus.
1: Og hva alt han Jesus har vårsta.
0: Nei, allerede som spedbarn forsøkte Herodes å drepe ham.
1: Jag gör det lika nämme man alli Jesus till det här rådet jag vicka gällde och häka hårt i så.
0: Och också senare mötte han mycket motstånd.
1: Ja, den mannen lade sådana här all over stark på Jesus.
0: Fariserna och de skriftlärde förtulta han.
1: Fariserna lade sig tala på att jag satt och arra väldigt så.
0: Och många av disciplinerna förlåt han.
1: Ja, och då måste jag inte vilka man hör Jesus har lukt. Jag får det Jesus har.
0: Flere ganger prøvde folk å ta livet av Jesus.
1: Ja, og lo gætti gætta like, og lo valdi Jesus i sækka.
0: Ja, hva ville Jesus gjøre nå?
1: Ja, meita ta Jesus skal datu i takka.
0: Når han ri inn i Jerusalem for siste gang.
1: Kosona ikkje jalmanni mot gætti ri til Jerusalem og sisa.
0: Nå hadde han måtte tåle motstand lenge.
1: Ja, matta allerti kalle kerta hos ta haku kukka.
0: Nå måtte vel tålmodigheten snart være slutt.
1: Ja, men det hadde kokskert og svarte folk noe.
0: Ja, nå måtte vel tiden være inne til å holde dom over folket.
1: Ja, men det hadde vært til det var jo ei helt til alle at du må holde meg i bakken.
0: For hvordan ville du ha reagert?
1: Må løse stående da, så det går valgt den, men lakka i.
0: Hvis du hadde kommet for å hjelpe noen?
1: Just å løse på at den noe vekk i jøyda.
0: Och upplevde att du blev mött med hat och sinne.
1: Jag levde ut det här ibland. Sådana var så här med vårstak och allt det första jag bara hela lag i att hålla upp mot.
0: Och de du ville berger upp det kom dig väck.
1: Ja, då kom jag lite ryggen gatt och så jag tror att jag var väldigt uppe.
0: Eller gick det angrepp på dig?
1: Det här gick det fallit och.
0: Det här kan också en förkynner, en predikant uppleva.
1: Tanga sahta maita muhtun saar ni reki maita muosai ni.
0: Predikantens uppgave är att stansa folket.
1: Att saar ni reki tatta se dakkar vuohki att halida pisana ti holot mut.
0: Stansa folket som är på väg mot förtapelsen.
1: Att det pisana ti holot mut kuudelle hevane mai maskostämme.
0: En båt var en gång på väg mot en foss.
1: Och då var han sig och det gärdde mot en kors i jaktime.
0: Den sejlte med strömmen.
1: Ja, det sejlte i ett ramgemälde.

0: Delante de las calles de sus tiempos, el alcalde tuvo mucho.
1: Han kommer med fred.
0: Som bortar han fint rite.
1: Och han kommer som en tjener, som en slave.
0: Som bortar något bara var läggen något och lackar min agge jo och varkat.
1: Till tross för all motstånd Jesus har mött.
0: Jesus
1: så vill han likväl vara folkets tjener. Och nu ska han ri in i Jerusalem. Hvor han ska bli tatt till fange. Bli pisket. Slått. Och lide den förfärliga döden på korset.
0: Jag killat han här med min marosan inte.
1: Och allt detta gör han för de som bara har hatat Jesus.
0: Ja nu då kasson. Då ska se se kudella vasu han tätiste kudella vasu han så.
1: Från för det första människa blev skapt.
0: Och då gå då var det så man ser ut ni då boy.
1: Hade Gud förutsett detta.
0: Da livet har kukket den dagen.
1: Og ut fra det Bibelen sier, kan man forestille seg noe.
0: Ja, nå går Bibelen til hva det er sagt, hva det er hvor jeg da har sagt den.
1: Man kan se hvordan Gud, Fader og Sønnen snakker sammen.
0: Jeg må vilje parten i hvor man er på åktes.
1: For Gud forutså at mennesket ville falle i synd.
0: Denne går da hun nye, da hun muskler satt og gjør alle sånt og gjør alle.
1: Og nå var spørsmålet hvordan mennesket kunne berges.
0: Ja, da lige her alt, da måtte hun måtte gå og gå og gå og gå og gå og gå
1: og bli frelst fra den evige fortapelsen.
0: Jeg sa det beste jo, at den er gale så gale hos oss.
1: Da sier Gud Fader til sønnen.
0: Det er det til at ikke la at vi så barna sist.
1: For at vi skal kunne frelse de falne menneskene.
0: Nå etter vi sa at dette kakket dette gjør alle noe mot.
1: Så må du lide en forferdelig død.
0: Det er bedre til å undergalka sitt åndelig ille at han her måske hjelpe min ma.
1: Du må ta på deg all verdens synd og skyld.
0: Det er underfor at det kan være alltid på meg inn med velke Jesus og bakke det satt.
1: Og du, Jesus, må bli rammet av min vrede.
0: Ja, da har Jesus sagt at må mori wallai, David, må mori wallai.
1: Du må lide fortapelsens pine.
0: Da har sagt at illa hevane mi gusi.
1: Jesus, vil du ta på deg dette?
0: Jesus sa at du får om alltid tambakkele seg.
1: Da svarer Jesus sin far.
0: Det var stedet Jesus så akkurat sitt.
1: Ja, far.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg vil ta på meg alt dette.
0: Mungalle er ikke om alltid på her, da har tatt om alltid på den bakkele sand.
1: Jeg vil gjerne gjøre alt som må gjøres.
0: Mungalle er tatt om takka på mig, galle ka takko jobbet.
1: Men jeg har en betingelse.
0: Mung måtte måtte åkta vela.
1: Jeg vil ha lønn for mitt arbeid.
0: At det mun kan tahtun pahka mu parkosan.
1: Jeg vil at de menneskene som jeg får frelse.
0: At det da holder mun meg mun besan bestit.
1: At de skal være sammen med meg i evighet.
0: At det kan ikke munna åkta slipper å ha kallas vokti. Ja, kallas vodas.
1: Så er avtalen i orden.
0: Nei, det kan lika skasaka sopa mors. Taliella karvis.
1: Så reiser Jesus.
0: Ja, det kan Jesus valka.
1: Han kommer med frelse til menneskene.
0: Ja, sånn borta beste jo min olmulusar.
1: På samme måte som vi leste om da Jesus rei inn i Jerusalem.
0: Samma lakka kom i lokai mette hvor Jesus rei til Jerusalem.
1: Sånn er det i dag.
0: Nå er det meg da åpne.
1: Og så i dag møtes Jesus med motstand og hat.
0: Ja, da er det hva han møtte Jesus, og jeg satt namme hos det her, hvor jeg var så hjemme.
1: Kanskje møter han også motstand i ditt hjerte.
0: Saitan etta vostako teivari velado vain musiste.
1: Mange ganger hørt kalle om å vende om.
0: Anke jättile koikkidanna jodjom raukkujumi jorkalussi.
1: Men du har stengt ditt hjerte for Jesus.
0: Mutta liikki kidde juvundu vaik mu Jesusi.
1: Han vil så gjerne berge deg, men du avviser ham.
0: Så da, du nå egnet skattjort og måtte denne den dogta jeg tok og da så er det, mannet.
1: Nå kommer han til deg igjen.
0: Han på at det var stein du sa.
1: Og han er fortsatt ikke mistet tålmodigheten med deg.
0: Ikke sånn at vel jeg ikke masse den dagbo. Dagbo du har deg.
1: Fortsatt er det nådetid.
0: Ja, ainle armo aiki.
1: Men Guds ord forteller.
0: Måte vi sanne kalle mojtala mig.
1: At en dag skal Jesus komme igjen.
0: Ja, åtte vei vi kalle ga Jesus på til fastein.
1: Da kommer han ikke på en eselfole.
0: Hisom det kalle på det eselkjukkal det.
1: Da kommer han med krigshest.
0: Kalle kalle på det som svarte hestel det.
1: Da skal han over dom.
0: Eller kalle hva som du alle tog mot.
1: Over de som har stått imot og ikke tatt imot kallet til omvendelse.
0: Sikkert jeg tog mot god eller trodde om vårsta i kalldam fra oppbåte jo med vårsta.
1: Derfor må du ta imot kallet nå, før det blir for sent.
0: Eller kalle hva som var alltid fra oppbåte jo med vårsta og det kan sette være mannitt.
1: Vi vil be til slutt.
0: Ja, vi råkker alle alle oppås.
1: Ja, kjære Jesus.
0: Ja, rakis Jesus.
1: Takk for at du ikke er slik som oss.
0: Kito godonille takkar gommi.
1: Takk for at du er tålmodig.
0: Kito godonekokskert av oss.
1: Du har ikke gått trett av oss enda.
0: Kito nekalle vaibam vela mykun.
1: Heller ikke av den som har stått deg imot lenge.
0: I vela sikkele vaibam godele hosta tjongukka.
1: Men du vil frelse også dem.
0: Måte den du halv og lette besmykta sin.
1: Jeg ber om at du får din vilje.
0: Må råka alle nette sette litt og tatt om veldet og nått sitt han alle sjovet.
1: At du kan få frelse de som du er død for.
0: At de tatt det like løgge, at de beser litt best i sin gehjortestående hjertmann.
1: At du ikke må være død forgjeves.
0: Att då ni att vad ni sätter tusas till en jägman.
1: Jag ber om att ingen av oss som är här.
0: Rockarna har jagat igen vid skolletas.
1: Måste stå utanför när du kommer igen.
0: Är det här på huset jag kallar det att du håller på allt det går om båda.
1: Eller dö utan att ha tagit emot dig.
0: Det är inte jag. Vi har inte gått och tagit alla båda något av vårt tid.
1: Takk for all din godhet imot oss.
0: Kristo du bare var da altes min bosta.
1: Amen.
0: Amen.
2: Jeg skal lese 1. Korinterne 7, 22 og 23. Jeg kommer, heter jeg Kjartan Fjell og kommer ifra jeg liker ut om Namsos. Bangdalen heter det, men det er ikke så langt ifra Snåsa. Der er jeg bonde og driver med eggproduksjon, har høner. Og så er jeg litt predikant i en liten menighet der. Men nå har vi hørt at Jesus kom for å tjene oss.
0: Og da ville kullene til Jesus til på at han min balvalen dyktig.
2: Å være vår trell.
0: Jeg leker min, det går slava, min slava.
2: Så det kan høres ut som en motsetning.
0: Da har dere leket det går vårt alle kajt.
2: Det vi nå skal høre.
0: Da må jeg mye alle fulle.
2: At vi skal være hans tjenere, hans treller.
0: Vi kan ikke leke så på alle, men ikke så slava.
2: Men en slik dobbelhet. Er det ofte i Guds ord?
0: Det er da vi har kallet meg hit, min sa.
2: Han vil tjene deg.
0: Sånn har jeg gått opp alle på litt.
2: Og du skal få tjene ham.
0: Jag har inte så på alla var lite.
2: Det är det som är frälse.
0: Den är den vilja bästa, ju bästa gjort mig.
2: Men ska vi läsa ifrån första korinterna?
0: Det vill jag att de första korinterna till lukte.
2: För den som var träll då Herren kallte ham, han är Herrens frigitte. Lika ens är den frie som blev kallt, blitt Kristi träll. Det är dyrt köpt.
0: Då ska ta på allvar lägga i kort eller gott och gjorde en herra siste. Då le herra lov oss lust och gjorde en almos. Någet lämna inte idag. Lov oss almos kort eller gott och gjorde en Kristus på allvar lägga in. Till öppet turas i host och gjorde en alla satta almos på allvar lägga in.
2: Vi vet att i gamla dagar så var det vanligt med träller, med slaver.
0: Vi vet inte heller av parti, det är inte olika karaparki och slavaparki.
2: En man blev ejer av en träll.
0: Och då ejka du sätta slava.
2: När han hade betalt den rätte prisen för ham.
0: Kosoni maksandar yhtys pahkas uhnye.
2: Och då hade han full rätt till att bestämma över trällen.
0: Ja tälle leisus olis lopalla suhta merridis suhtahkatam.
2: Och ju flinkare och stärkare en träll var.
0: Näki tähti hek jorra kun slava lää.
2: Ju heire blev prisen.
0: Tänä palkkamaitta patjana heppo.
2: Så är det slik, den som är kallt och har tagit emot Jesus. Han är blivit Jesu
0: träll.
2: Men är det något att trakta efter?
0: Att
2: vara träll? Nej, tack, säger de flesta idag. Jag vill vara fri.
0: Ei sekä näkä selkä ho niin mukaan leikkun luovus. Ees lähket.
2: Men sannhet är, här i livet så är du träll uansett.
0: Mutta tuosta vuodesta hellin, det min tele on muskoikki joka slava.
2: Hvis du ikke är Kristi slave.
0: Just on niille Kristossa karraparki.
2: Så är du inte därmed fri så du kan göra vad du vill.
0: Det är inte något att lova att de bästa tacka mig till datorn.
2: Det kan kanske följas och upplevas slik.
0: Det sagt att det går då att tacka till i släcket.
2: Men sannheten är att då är du träll under synden.
0: Det är då att vårt ena lag inne. Det är då att sutt och slava våld.
2: I Romerne 7 och vers 14 läser vi.
0: Tyste romerne att den jäljen plockar i slokka mi.
2: För vi vet att loven är underlig, jag däremot är ködelig.
0: Mun tiedänä lahkalle voinnelles, mutta välen mun ootsalla särä lahkai.
2: Solt till träll under synden.
0: Att det var slava vuhti vuhtan suttuin.
2: Och det förer till evig förtapelse.
0: Ja, det kallar 12 år kallar slapp på mig.
2: Josua, mannen som förte Israels folke.
0: Josua går till 12 år i Israel alla folk.
2: När de går in i Kanaan, i det löftelandet.
0: Och de andra Kanaan i Israel loppar ju en ökna mig.
2: Han sa till folket.
0: Och sådana sorbo i tolkmöje.
2: Välg idag vem du vill tjäna.
0: Valja och ni kan då aiko palva lite.
2: Ja, det valget har vi också.
0: Ja, det valja ju mer merrad och slämma mycket ju.
2: Och det valget må vi ta.
0: Ja, det valja ju mer först valt i hoppa.
2: Vill du tjäna synden eller vill du tjäna Jesus?
0: Aiko kom palva lite så du det här aiko kom palva lite Jesus.
2: Vi läste här, det är dyrt köpt.
0: Ni lokar med tansatte, vi lätte teura till hostojogon.
2: En herre som har köpt sig en dyr träll.
0: Det herre, det är en kortelemaksan, att teura slava.
2: Han vil passe ekstra godt på sin eiendom. Jesus har betalt mye for sine treller.
0: Jesus har betalt mye for sine slava
2: Ufattelig mye.
0: Nu har det gärna och bara mittalen nu sen eller höst och ju nu ägna.
2: Vi har egentligen ingen möjlighet till att förstå.
0: I misslyckade mycket väg och låt skåda hjärtat mycket.
2: Hur mycket han har betalt?
0: Man har lulla som maxan.
2: Det kostar han allt.
0: De maxar i sutt nu ollu.
2: Han, den sinnfrie.
0: Som gott gäsillen suttu.
2: Måtte lägga sig in under all den synd som fantes.
0: Ni satt i pekju och jag pekju och bortan så tog alla i mig och på sakta läke och på nattsinke.
2: All min synd och skam.
0: Och mu suttu ja häppada.
2: All din synd och skam.
0: Och du suttu ja häppada.
2: Hela världens synd och skam.
0: Och på mig in mi suttu ja häppada.
2: Alla drap.
0: Och kolmos kottit.
2: All uttukt.
0: Jag påter tackar till i och mot.
2: All missynnelse.
0: Och han är nog skadas och mot.
2: All förnärmelse.
0: Jag påter täckar ett sätt.
2: All hissighet och ondskap.
0: Jag påter upp och jag bara har
2: All baktalelse. All havesyke.
0: Besälke besar nu jag på han i skåda.
2: Och så vidare och så vidare.
0: Ja nu har jag vita säppor, jag vita säppor.
2: Ja Jesu blod det däcker allt.
0: Jesus har varra kallar koksa på den.
2: Och för den summen han har betalt.
0: Ja då hade mig sånne maxan.
2: Vill han äge det han har köpt.
0: Det som då tog kallar äkade och sätter mig sånne ostan.
2: Han kan inte dela det han har köpt med djävulen.
0: I sån kan sagt, nu vill jag åka lite av mig sånne maxan jostan.
2: Synes du, han då förlanger för mycket?
0: Orrokostumialla steina lakina, kallasta kaipeda ju nu ollu dekut.
2: Väl, djävulen förlanger akkurat det samme.
0: Ja, kärkala kaipeda mittan samma.
2: Han vill också ha full kontroll över sina treller.
0: Sån att han tog mig att hålla sig togt och läcka så slava backel.
2: Men Men är du Jesu träll?
0: Och just den Jesu slava.
2: Då är du i verkligheten i den situationen.
0: Det är då två där kallan till alla två där sista.
2: Som är den bästa för ett människa.
0: Mille borramus kallala åkta och mig.
2: I en sann harmoni mellan ånd, själ och legeme. Och det är slik Jesus vill att vi ska leva. Han säger i Matteus
0: 11:28.
2: Kom till mig, alla som strävar och har tungt att bära.
0: Och det mulusa buhka till god rakta bett hela lossa kunti.
2: Och jag vill ge dig vila.
0: Ja mun att det kitte vojna tosa.
2: Det är så mycket som sätter in på att ödelägga denna freden.
0: Tälla nu lumma på att se sa villistan tihti beuti sen rafi.
2: Denna vilan för dig.
0: Tan vojna det är med oss.
2: Jesus har köpt dig fri.
0: Jesus lovastan du lovos.
2: Han har köpt dig fri från allt.
0: Sån astan lovos bort nyckringa med suttule.
2: Han har köpt och betalt för dig.
0: Sån astan jag maksan bort.
2: Och har du tagit emot ham så är du hans egendom.
0: Just den valdan vorsta du sätta sånne så uppmåda, Jesus uppmåda.
2: Och då ska du slippa vara andres träll.
0: Ja, eller då när vi bäsar läke. Nu har till det här är slava chattain.
2: Heller icke under varken människor eller djävulen.
0: Det är det då nyligen icke. Håll om inte det är perkalliga slava så hem på.
2: Vi är kallt till frihet, fred och vila i Jesus.
0: mille raukojuone raava ja voinne ditte Jesus alukte Jesusin.
2: Och som hans treller.
0: Ja nog och så parkin.
2: Det hörs ut som en motsättning.
0: Det har råka läkte och nog är det på vårt lakaj.
2: Samtidig fri och samtidig trell.
0: Men sämmas det går lov och tjauta och jungen i slava sämmas.
2: Paulus skriver i första Thessaloniker brev 5 och vers 23.
0: Alla Thessalonikan vidare ska komma gammal och av verses.
2: Må han själv fredens Gud.
0: Berätta sånt där har vi.
2: Helige dere helt igenom.
0: Jag passar ut din bortala.
2: Och må deres om, själ och legeme bevaras fullkomne.
0: Yes, in way, när jag ser och jag romar. Berätta alla sitt varje lovot.
2: Ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.
0: Etter han dock alladsen Jesus Kristus har bort i mig.
2: Det är Gud som har skapt oss.
0: Eller min god eller se ut i den min.
2: Och han har skapt oss med både åndelige.
0: Ja, han har se ut i den min, sikker vågna lättsatt.
2: Själelige och legemlige behov.
0: Jag ser och ser och läser och marsler starpas på dig. Jag bort i.
2: Och han vill att alla dessa behoven är vare.
0: Jag har att du bort en datar på skola, mig mitt arbetsgift.
2: Skall fyllas på en god måte.
0: Det kan jag inte ut och jobba på i lakaj.
2: Och det är bara i möte med den uppståndne frälser.
0: Men jag har bara dig vad det är med den bara jag tror att jag är mig bäst i.
2: Att vi kan få en rätt balans i människolivet.
0: Nu har det mycket att göra utifrån slag i det går att se våra ångmarslösel i Matilis.
2: Bibeln sätter det åndeliga högest.
0: Bibeln tror att han tar på Halimus sammi och på läke Sallakis.
2: Men den förakter inte det själeliga och det legemliga.
0: I sån kall packen gästaren var inte en sill och läske och råkmarsläske.
2: Skille mellan ånd och själ är inte så tydlig.
0: Att det är ut och inna jag ser och det hela nu fjälkas.
2: Men noe av vårt inre liv är tänkt som kontakt uppover tid.
0: Måste nog gå där min älinda läkare och nu gjorde att jag åkta vårt en galko hit milin.
2: Och noe som på kontakt med andra människor.
0: Ja, nu är det gott av vårt den här avlåten.
2: Vi läser i Galaterne 5 och vers 1.
0: Galaterne vidare kapitlet.
2: Till frihet har Kristus frigjort oss.
0: La fridja vårt till Kristus min fridjan dackan.
2: Stå därför fast och la dere icke igen lägga under träldomen såk.
0: Ja, det är inte varro kanske att asa läcker dyft sig och hittar sig mannat. Jag fick ju ut att slava våda våda.
2: Ja, har vi därmed frihet till allt?
0: Jag lägger mig istället låg och svåta båten.
2: Pölle skriver lite längre ner i samma kapitel.
0: Det är ju Paulus alla våldelig samma kapitel.
2: För dere blev kallt till frihet, brödre.
0: Till att. Det kan råka ju vara ett regnbågt i väljaret.
2: La bara inte friheten bli ett påskudd för ködet.
0: Allt är ut inte lätt att brygga våra lätt att kolla sin adjaj.
2: Men tjän varandra i kärlighet.
0: Mot falla var läcker kort, gå in med att trakis våra.
2: En kristen har inte frihet till att leva i hår.
0: Att det kristallas våra silja lov och svårta denna helg nog akkar för att säga min sista.
2: En kristen har inte frihet till att vara pengegrisk.
0: Inte kristallet sätt att det går rota i halv och så han är vuxig. Rakist, vuxig, rotig.
2: En kristen har inte frihet till att baktala andra.
0: Inte kristallet sätt att lov och svårta denna fälkebesart nu här i pyrra.
2: Pölle säger att slikt är en kristen vasket ren ifrån.
0: Kom Paulus alla tack och bort eller kristaller ska det bara så jobben bort bort i sin eret gäng.
2: Och det kan han inte leva i.
0: Ja, han är satt sån, det är satt sån ärlig nu.
2: En kristen har inte frihet till att leva i synd.
0: Kristaller ska sila till Ilekal del alla svårtarna ärlig sutt och ärlig man.
2: Och synden får så lätt makt över oss.
0: Nu att det så då att jag nu nu faktiskt att jag nu famo fasta kristallerna packeli.
2: Men ingen andra än Jesus skall ha makt över oss.
0: Och det jokta gära på Jesus skall kalla famo min packel. Kor Jesus is.
2: I första Korinterne 6 och vers 20 läser vi.
0: Första Korinterne 8 och 20 verser slockar mig.
2: Det är lite samma som vi läste till att begynna med här. Det är dyrt köpt.
0: Det lät ett ordet i höst och jorden.
2: La då läge mig vara till ära för Gud.
0: Det är det läget är gott i nitt med liv.
2: Du är dyrt köpt.
0: Den ordet i höst och jorden.
2: Har Jesus betalt denna prisen förgäves för dig?
0: Läk och Jesus makt i sätten duschas den hattig och åktes.
2: Och han vill så gärna få frälsa dig.
0: Som datorn och ägnet gatt och jag bäst i to.
2: Han vill gärna frälsa alla.
0: Som datorn och jag bäst i påket.
2: Men här ikväll vill han så gärna frälsa dig.
0: Mot det just det och när han säkert det här datorn och ägnet och gatt och jag bäst i to.
2: Frälsa dig från synden, från domen.
0: Gatt och sott och jag domos.
2: Och hvor han önskar att ropa dig ut, kom.
0: Jag må ha lite att han tar av oss och jag har på det.
2: För allt är färdigt.
0: Att det bara är garbis.
2: Han vill dig gott, bara gott.
0: Så att du lät att jag är vid dem i borre eller jag borre.
2: Han vill ställa gott med det som är hans egendom.
0: Sån dato kallar dixon och borestan ville så uppmålat.
2: Han vill ställa med dig så du blir ett sunt och helt människa här i världen.
0: Det här går då nåt det borest dixon att han satt att borren jag vill så satt att jag var borren jag satt i sin tanel i miss.
2: Och framför allt slik att du når hem till himmelen.
0: Jag bor hos skolan och har det då nått och nålla halmer riktigt.
2: Ska vi be?
0: Råkar alla mig.
2: Ja, kära Jesus.
0: Krakis Jesus.
2: Tack för att du så gärna vill frälsa alla människor.
0: Kito godo no ainat ahto pärsti på hållet mig.
2: Tack för att du har frälst mig.
0: Kito godo no kakken jag bästa mig.
2: Och så är det ingen forskjell på noen av oss människor.
0: Ja, det hele kallar er hos mig så ofta ska jag hållet mig.
2: Alle har syndet og står uten Guds ære.
0: Påkale sondo den jeg veilo i milagokni.
2: Men vi kan bli rettferdiggjort på grunn av deg, Jesus.
0: Må vi sati vanhuske sin dag og jo vokale Jesus to bokte.
2: Ved troen på deg.
0: Hode din to, ja.
2: Så må det åpenbares for våre hjerter.
0: Harada halmo sto ali min veimoje.
2: Tack för din frälse.
0: Kito då bästa jungi.
2: Amen.
0: Amen.

Johannes 7, 37 og 38. Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut: «Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» «Du som tørster», sier Jesus, «du skal få komme til meg, og så skal du få drikke.» Høysangen 5, så er det en brudgom som kommer bruden i møte. Og så sier han: «Drikk, dere glad. Drikk deg glad.» Et vers til i Høysangen 4 som viser oss akkurat det samme. Det er ei som har drukket, det er ei som har fått ta til seg. Det er det som du møter i kapittel 4 og det 11. verset. Der sier han: «Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge. Av honning drypper dine lepper.» Hvorfor gjør de det? Det gjør de fordi at det er ei som har spist honning. Har du sett femåringen med en varm sommerdag som sitter med softisen og trøkker han i ansiktet og skal få spist så mye som mulig på en gang? Du ser liksom hvordan det drypper softis ned ifra haka og ifra kinn. Det er en som sitter og spiser det han makter av softisen, og så drypper hans lepper. Han har fått ta til seg i overflod. Det var ikke så vidt å slikke og smake med tunga, men den som har suttet og spist og trykket det til seg, og så drypper det av hans lepper. Brudgommen sier det i møte med bruden sin: «Dine lepper drypper av honning og melk.» Så drar du kanskje kjensel på de uttrykkene. Det var det Gud sa skulle være der i det lovede land, der han ville ha sitt folk. Der skulle det flyte av honning og melk. Og vi skal ta med oss 5. Mosebok kapittel 32, som sier noe om hvordan Gud møter sitt folk, hvordan han tar seg av sitt folk. Vi åpner 5. Mosebok, også kapittel 32. Jeg skal bare lese litt flyktig fra vers 10, 5. Mosebok 32, 10. «Han fant ham, altså folket sitt, i et øde land, i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han verna om ham, han våka over ham, han vokta ham som sin øyensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bretta han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær.» Det er Guds vidunderlige inngripen. Og så står det i slutten av vers 13: «Han lot ham», altså Gud lot sitt folk, «han lot ham suge honning av klippen og olje av det hardeste fjellet.» Han lot han suge honning av klippen. Og så kan det stå noen sånne smarte folk i denne verden, og så le av den tåpelige Bibelen: «Suge honning av klippen». Står det om at du skulle suge honning av klippen? Alle som vet noe om honning vet at du går aldri til berget på leting etter honning. Klippen har ikke honning å gi. Skal du ha honning, så må du til skogs. Da må du ut i skogen, da må du finne tak i der hvor biene lager sine, hva det heter, sine bol, er det? Der er honningen å finne. Du skal suge honning ifra klippen, står det. Og så kan de le, og så kan de spotte. Ja, det gjorde de også når Jesus sto iblant oss. Kan det vel komme noe godt fra Nazaret? Kan det vel komme noe godt ifra han, ifra det holdet? Men så møter du allikevel det, den åndelige sannhet som er skjult for det naturlige øyet. Og det er det som Bibelen lærer oss, at klippen som fulgte Israels folket gjennom hele vandringen, det var Jesus selv. Det sier Korinterbrevet 10:4. Klippen som de drakk av, det var Jesus selv. Og så tales det om et folk som har fått lov å suge honning ifra klippen. Suge honning ifra Jesus selv. Og honningen skildres så mange ganger utover i det gamle testamentet som et bilde på Guds ord.
Det finere enn den søteste honning, sier salmisten i salme 19 om Guds ord. Det finere enn den aller fineste honning. Og så møter du høysangen 5. Han som ser på sin brud. Hun som som en kilde med levende vann, og som bærer leppa som drypper av honning. Hun har fått høre, hun har fått spise, hun har fått glede seg. Og så var det mange som fikk gjøre det i møte med Jesu ord. Folket var undra, de var slått. Ryktet gikk rundt i Galilea. Aldri har noen menneske talt som denne mannen. Nåde er utgitt på dine lepper, stod det i sangen om min konge i salme 45. Drikk deg glad, sier Bibelen. Så er det noe med det som mange fikk oppleve, også profetene satt ord på, at i møte med det budskapet som kan fylle med glede, så er det også noe som er beskt og som svir og som gjør ondt, og som på et vis binder vår gamle natur fast, slik at vi ikke skal leve etter våre lyster, men for han som døde og stod opp for oss. Du, hvor besk det kan være, men du, hvor søtt det samtidig kan være å få møte Guds ord. Femte kapitlet, her står det altså en på utsida, og så banker han på. Og så ligger hun og sover, men samtidig så sover hun ikke så veldig. Hennes hjerte våker, sier hun. Og så hører hun at en som står og banker på, også vil inn. Og hun skjønner hvem det er. Jeg hadde en sånn natt, ikke i natt, men i går natt. Bibelskolen i Tromsø reiste da ut til Sør-Amerika. Jeg hadde ordnet noen flybilletter sånn for dem, og det var litt sånn... Ikke kritisk, men det var litt sånn usikkert om det skulle skje noen forsinkelser sånn, slik at de mistet flyet sitt i USA. Og det er det fly som gikk videre kl. 4 om natta, eller noe sånt, norsk tid. Og avtalen var at skjedde det et eller annet, så måtte de ringe meg. Og jeg la meg til å sove. Men jeg lå der på et vis med vekkeklokka, eller med telefon på siden, i tilfelle at det skulle ringe. Jeg sover, sier hun, men mitt hjerte våker. Og så hører hun han som banker på. Og så vil han inn. Og så skjeller han ikke ut fordi at hun har stengt døra. Men han kaller så vidunderlig fint på, og min kjæreste, min due, du fullkomne, lukk opp for meg, sier han. Og så møter du et av de mest ubegripelige versene nesten i hele vår Bibel. Samtidig et vers som så gjenkjennelig for meg, og som gjør meg skremt i møte med meg selv. For jeg møter noe i denne brud som er så likt meg selv og mitt eget hjerte. Du møter ei som sier det at jeg har tatt på meg kappa. Skulle jeg vel ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter. Skulle jeg da skitte dem til, sier hun. Og jeg kan undres. Hun hadde vasket sine føtter. Hun hadde lagt seg ved senga som kanskje toppen stod 2 eller 3 meter ifra døra der han sto og banket. Det siste de gjør om kvelden i slike kulturer, det er å feie golvet og koste golvet slik at det skal være rett. Og så er det ei som sier, jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skitne dem til? Ja, var det så voldsomt da? Å reise seg og gå 3 skritt for å åpne døra. Eller hun hadde tatt av seg kjolen, skulle hun ta den på igjen? Var det så mye? Og skulle ta på seg en kjole for å kunne åpne han for han som sto der med hendene fulle som kom for å gi og gi inn i hennes liv. Jeg nevnte at Fjellheim er på tur til Sør-Amerika. Jeg har vært så mange år sammen med studentkull derfra. Det har vært noe av det mest fantastiske i livet å få reise med ungdom i Sør-Amerika og oppleve at de blir glad både i folk og land og misjon. Jeg har ofte møtt noen som synes det har vært vanskelig å skulle reise til Sør-Amerika. Kanskje aller mest de som hadde en kjæreste som var hjemme, som du skulle være et par måneder borte ifra. Hvordan i all verden skulle det gå? Noen veldig sånn nyforelsket akkurat kommer inn i et forhold, og så skulle de være 2 måneder borte fra sin kjære. Hvordan i all verden skal det bli?
Och där har jag ofta brukt ett exempel här i Höjsangen kapitel 5. Se att det var en jente som reiste på tur till Sør-Amerika och skulle vara borta 2 månader. Kärresten var också rädd för att eller upptatt att det här var lång tid. Han hade ordnat att han hade fått fri från jobbet. Han hade köpt sig en flygbiljett till Sør-Amerika och han skulle ut och besöka henne efter någon vecka. Han önskade komma utan att hon visste det. Han ville överraska henne. Han gjorde en avtal med på ett vis liksom gjorde att han fick veta hur hon bodde, vilket hotell hon var på och sånt. Och så skulle han komma för att möta sin älskare. Han tar med sig en koffert med det som han tränger, kläder och toalettsaker och sånt. Och så tar han med sig en koffert full av chokolade som han vet att hon är så otroligt glad i. Och så landar han på flygplatsen, så tar han sig en drosje in. Och så finner han fram till rummet där hon bor och så bankar han på grytiljen bara. Och så nämner han hennes namn. Och så säger han, lock upp för mig. Lock upp för mig. Och så vaknar hon. Och så hör hon vem det är. Och så stormar hon emot dörren, så öppnar hon dörren och så kastar hon sig om halsen på han. Ja, det skulle man tro. Men tänk dig att hon hade svart. Nej, vet du, jag duschade för jag la mig igår kväll, så jag kan inte skitna ut fötterna mina. Eller jag tog av mig kläderna för jag la mig, jag kan inte ta på mig kläderna igen för att gå öppna för dig. Det är helt absurd. Och det är något av det du möter, det mest absurda i hennes liv, det aller simplaste, det aller kallaste, det aller mest likegyldiga. Han kommer med händerna fulla, med hodet fulla dugg. Och som är bara välvilja och godhet i möte med henne. Han kommer för att dräcka bord så att hon ska få dricka sig glad. Och så svarar hon när hon hör vem som står där. Jag har tagit av mig kjolen, skulle väl ta den på igen. Jag har vaskat mina fötter, skulle jag väl skittna dem till. Det är bruden i hennes simpelhet. Och slik skildrer Bibelen förhållet också mellan den troende menighet och vår brudgum. Han så uendelig god, vis och simpel, med så dåliga undskyldningar, med så otroligt dåliga undskyldningar. Och så blir det så fort en dörr som står emellan oss. Då är det en som inte snur sig och går umiddelbart. Heller inte en som river upp dörren och skäller ut. Men då läste du vidare här i texten som vi läste. Att han räcker sin hand in genom hur det står. Han räckte sin hand in genom luken, står det. Det var en ting han ville. I möte med den allra mest likegyldiga. Det var att hon skulle bli upptatt av hans hand. Att hon skulle lägga märke till handen hans. Den handen som hon vittnade om tidigare i det andra kapitlet som var under hennes hod och som favnade hon och som tryckte hon till sitt hjärta. Den handen som hade gjort så otroligt mycket gott för hon. Han ville att hon skulle bli upptatt av hans hand, få se den mitt i sin hårdhet, sin kallhet och sin likegyldighet. Och så är det något med det, att synet av hans hand, det gör något i hennes hårda hjärta. Hon säger det i vers 4 här i slutten, då blev mitt hjärta rört för hans skyld. Då blev mitt hjärta konmovido, står det. Extremadamente på spanska. Så då blev hjärtat mitt på ett vis bevägat på en våldsam måte, står det i den spanska översättelsen. Det är något som når tak i hjärtat hennes. Synet av hans hand, det gör något med ho. Det var en Jesus som kom in till rädda, motlösa, tvilande discipler. De kände han knappt igen. Så löfte han sina naglemärka händer upp, slik att de skulle få se hans händer. Och så förkynte han dem fred.
Jeg stender og ser på ei naglehand. Hun spikra til krossen vart står det. Jeg stender og ser på ei naglehand, min frelsar, det var for meg, sier sangen videre. Og de for ikke jeg anna kan enn tilbe og elska deg. Synet av Jesu naglemerka, som leder tanken og sinnet vårt til Golgata, det har makt til å tenne opp igjen det aller tørreste og visnaste hjertet som finnes i denne verden. Synet av naglegapene til Jesus er mektig til å smelte også det aller hardeste hjertet. Og så er det det han vil. Han rekker hånda imot henne. Ikke for å slå, men for å favne henne. For å vinne henne tilbake. Og så røres hennes hjerte. Og så må hun møte ham. Og så går hun for å åpne, og så er han ikke der. Så er han borte. Og så blir det en forferdelig vanskelig tid for henne. En leiting der hun er på jakt etter sin elskede. Og går og spør om hjelp til å finne han igjen, om noen har sett han. Og hun møter hånflire liksom i gatene, der de spør, hva er det vel med din elskede framfor andre elskede, du fagreste blant kvinner? Hva er vel din elskede framfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? Og så begynner hun å vitne om han. Hun begynner å vitne om hvem hun leter etter. Min elskede er hvit og rød. Min elskede, han er hvit, han er ren, han er god. Han har gjort alle ting vel, sa dem, som det står i Markus 7,7. Min elskede er hvit, og så er han rød, sier bruden. Og det er den fargen som drar tanken til det blod som rant for våre synder. Til de røde blodstråper fra Golgata som roper om nåde og frelse for oss. Min elskede er hvit og rød. Jeg er sort, sier hun, men min elskede er hvit og rød, utmerket framfor 10,000. Og så begynner hun å vitne. Hans hode, hans lokker, hans øyne, hans kinn, hans leppe, hans hender, hans midje, hans ben, hans skikkelse, hans munn. Alt ved han er livlighet, sier hun. Alt ved han er tiltrekkende, står det i denne Bibelen. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Hun vitner for de andre bare om han, bare om Jesus. Ikke om seg selv. Ikke om hva hun har gjort og hva hun har vært og alle årene hun har levd sammen med han. Men hun bare vitner om han, bare han. Bare brudgommen, bare kongen. Og så skaper det vitnesbyrdet en lengsel også i disse hjertene, og hos disse som har stått og hånet henne. Og så får de trang til å møte han, og så dem. Leite etter han, og så dem. Sånn som det begynner det 6. kapitlet. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien? Som vi kan lete etter han sammen med deg. Det sier noe om hva et enkelt vitnesbyrd om Jesus kan virke i et liv. Hva det enkle ordet som peker på han kan virke i et menneskes liv. En trang etter å få møte han. Jeg har vært på Fjellheim ganske mange år, og der var det bestandig sånn at en lager en skolegenser, og så lager man et bibelvers som ble skrevet på baksida, som kanskje hadde fått betydd noe spesielt for elevflokken. Sånn var det år etter år. Helt til det var et kull som laget skolegenser uten et eneste bibelvers. Det var galskap det. Vet du hva de hadde skrevet bak på skolegenseren sin? De hadde skrevet en setning etter Knut Pedersens undervisning. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så sto det en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så sto det enda en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Det var det som satt igjen etter skoleåret. Han har gjort
Han har gjort. Han har gjort. Slik min elskede, slik han. Slik hans øyne, slik hans munn, slik hans midje, slik hans føtter. Og så maler hun et bilde av han. Og så er det noen som får trang til å få bli kjent med en slik mann. Tenk om det kunne få bli godt vitnesbyrd. Han. Og ikke meg og meg og vi og oss. Men han. Hans lepper, sier hun, drypper av myrra. Det sa vi noe om i går. Legedom. Hans lepper drypper av legedom. Ingen som taler som han. Ingen som som han. Hans lepper drypper av legedom. Hvor godt det var for såret i mitt liv. Og sårene i mitt liv å få møte hans ord. Bare helt til slutt. Jeg bruker ofte litt historia igjen og igjen, ikke minst når jeg taler om Salomos høysang. Jeg skal avslutte meg. Det var en gang jeg var på et kurs sammen med en som, eller sammen med ganske mange, men der traff jeg igjen en som ikke hadde truffet på lang, lang tid. Sist jeg hadde møtt han, det var her i Oslo, da satt han på hybelen sin og var voldsomt bekymret for at han ikke skulle finne seg noe ektefelle, at han ikke skulle bli gift. Og så møter jeg han mange år etterpå, og så har han truffet sin elskede, og så er han nygift. Og så kommer han, og så hilser vi, og det første han gjør er at han tar opp pengeboka si, og så tar han fram et bilde, og så løfter han det fram, og så sier han, Jan Tore, her er jo. Og så begynner han å si noe om sin kone, sin elskede. Og det var flott, det var utrolig fint. Det som er så forunderlig, det er at når man er på kurs og sånn, så snakker man litt i en pause med en, og i en annen pause med neste mann. Og jeg sto der og så denne kameraten som gikk rundt hele helga. Han sto der i møte med masse mennesker. Hver eneste pause så hadde han pengeboka der og bildet der. Og jeg hørte ikke hva han sa, jeg sto på avstand. Men jeg visste hva han sa. Slik min elskede. Det grunntonen i Salomos høysang. Når hun fører ordet, slik han. Jeg kan ikke slippe han før jeg får ført han til min mors hus. Det skal vi si litt om i morgen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi takknemlige for denne mulighet til å samles her i kveld.
2: Vi likte vet at han også skulle mye presen til Afghanistan, så åpne.
1: Skriften sier at der to eller tre samlet.
2: Så alle sier at det går skått seg godt med seg svakene.
1: Der vil Jesus være midt iblant dem.
2: Toppegalai, god Jesus, kaskuleksi, kaskas.
1: Og nå vi mer enn både to og tre.
2: Da vi kaller hjem på Gokse Goldmar.
1: Og nå vil vi vende oss til Herren i bønn.
2: Ja, da vi gjør ikke litt herre i min råkosin.
1: Gode Gud, himmelske far.
2: Og reik med landmaler, sagt
1: vi. Vi takker deg for denne dagen.
2: Vi gitt ikke da vei vi åt oss.
1: Takk for at vi har fått kjenne noe av din nåde og kraft også i dag, Herre.
2: Gitt og om vi løper som meg til å ta du var mye, du lakker hodet meg til å åpne.
1: Og nå ber vi, Herre, at du må vær oss nådig nær gjennom ditt hellige ord.
2: Ja, da vi råkker Allah, da du ikke har mus min lakka, jeg lukter du bare si sanene.
1: Slik at din gode røst kan få lyde iblant oss i kveld.
2: Nå at det er du bare gjerne skjedd der, du er ikke min gaskas.
1: Herre, tal din tjener, høre.
2: Herre, sarno du balvalegi kulla.
1: I Jesu navn, amen.
2: Jesus anami, amen.
1: Vi skal lese fra Jesaja 43, de tre første vers.
2: Da vi loka Jesaja, så luktung jeg lukk i kolma kapittelist, den måste skolma verset.
1: Og nå, så sier Herren, han som skapte deg, Jakob, og formet deg, Israel. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke rive deg bort. Går du gjennom ild, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg, Nubia og Seba til vederlag for deg.
2: Hedan, nu selka Herra, kuhte du syvnit i Jakob, ja kuhte du rahkat i Israel. Ale palataskö mulle du lonistan? Rauhkan tuon amamelte tonne muu. Kotomana saati sada te mulle tuinna. Ja tänui sada te ei taakalkka tuu pakkilikolkat. Kotomana tolaa sada te ei ton kalkka korpa tuuvut. Ja tollaan juoksa ei kalkka tuu valtit. Tasku munnen herra tuu itmil Israel passi. Tuu västi munattan Egyptenä. Lonastus ruhtan. Tuottas Etiopia ja Seipa tu sakkai.
1: Noen ganger så upplever vi att Gud talar till oss på en helt speciell måte och en personlig måte genom sitt ord.
2: Muhton haavi, mi muosai tänä hikmil hui erinomais lahka ja erinomais sitte sarnuu muhtun vaikin. Mikki?
1: Uure treffer oss mitt i vårt hjärta.
2: Saatni täivä kaskummin kuutummin vaimut.
1: Den når helt intill oss.
2: Taholla hakalla aipas min sisa.
1: Det möter oss som en personlig hilsen fra himmelens Gud.
2: Tätä ei välttämättä me persoonalla tervoida kuin tänään miilis.
1: Det skriftavsnitte som vi har läst nu.
2: Ja da tala paikki maimia slokain tal.
1: Det har form av en personlig hilsen till Israel.
2: Tänä teko pajas rahkana takka teko ernomais tervoida Israeli.
1: Folket är i långflyktighet.
2: Och allmålet något varma välde.
1: Och de känner sig presset från många kanter.
2: Ja, de säger sig att de nagge jovom och jocke nagge jovom och jocke kollos.
1: Och ordet från Herren kommer som en hilsen till tröst och uppmuntring.
2: Ja, sant ni bohta sekin jäädäkö jäädähussaan ja pajasrahkatussaan muistuhussaan.
1: En hjälp till att hålla ut i en hard och vansklig tid.
2: Ja, vähkin tasa att tola hitte sin tän vatti saikkitte pakkin.
1: Men budskapet från profeten Jesaja har också något att säga till oss som lever idag.
2: Ja, mitä maittaa rahkaanne tokkoon Israel.
1: Budskapet.
2: Osaakaan loppu tasaammin, koskaan maittaa mikki ja otne.
1: I dag skall troens folk få lov till att se på dessa ord som en personlig hilsen från Gud.
2: Ja, och när jag inte maittaa ju ehkä personelle, att tai saa niitä kuin aitni ja touta. Jo, alkaa tervuilla hitmilis.
1: Till oss som lever idag.
2: Mikki ja kun helli hoppne.
1: Det är skaparen som talar till oss här i Jesaja 43. Han som skapte dig och mig.
2: Som gjorde sig ut i dig och jag må.
1: Han som formet oss i mors liv.
2: Som gjorde pajas rakade i himmen i häcka sist.
1: Du, han har dannat dig och mig på en underfull måte.
2: Sonne monnolle kun vajase rahkatan teko huju imas lahkai ja järnamas lahkai.
1: Ode stors liikis halmenes buk.
2: Ja tjotjonu salme kirgis.
1: Han visste om alle dine dager.
2: Sonkalle tiri pohten duu ja muu peivit.
1: För en eneste av dem var kommet.
2: Houtako ju kuhtekele ei pohtaan.
1: Ja slik talar ordet.
2: Jo, nu är det sart, nu sa ni.
1: Och vad är det så Herren vill si till dig och mig idag?
2: Ja, mig gäller mig här, min Herre, att jag älskar mig stod jag många upp nu.
1: Jo, han möter oss med denna personliga hilsen.
2: Jo, så att jag vill ha denna person eller stärva dig, Gud.
1: Och det är mitt önskan att du kan ta det till ditt hjärta.
2: Ja, det sa man där det här som sa att det var alltid tant och vajkosat.
1: Frykt icke, jag har jämlöst dig, kallt dig vid namn.
2: Alla balladas kommunen tog lånisten raukan tog namn av mälte.
1: Vär icke rädd.
2: Alla läkar ballos.
1: Sälv om många ting här i världen kan ge grund till angst och oro.
2: Men kolla och dansk eller tappa mig in minst man sagt att det går ballo ja måste hukta i hållet mig.
1: Ska du icke la dig övermanne av dessa kräfter?
2: Jag tror ganska diktigt att jag packar lite att jag hållat.
1: Tro på Gud, tro på den Herre Jesus.
2: Åskar i miljö, åskar den Herre Jesus i.
1: Herren har all makt i sina händer.
2: Herra skallele på fattmosukera heltus.
1: Och han har också makt till att bära dig och mig genom en hard och vansklig världen.
2: Jesus är mäta fattmokvetti tuja mu shalalan israels vattis ma ilmis.
1: Frykt icke, säger Herren.
2: Alla pala selka, Herra.
1: För du vilar i mina starka händer.
2: Det ska de vina där mofa, kvamla, skjäda, hälte.
1: Hos mig ska du få lov till att vara trygg under alla livets förhåll.
2: Det ska moha allt hos dem kanske avskalka läkehake på till alla kvala i sista.
1: Hos mig ska du få vila dig på en klipp som aldrig går under.
2: Monalta att vojna ditt och något pahti älte mig kosseke manavulus.
1: Och jag som bärer dig i mina starka armar, jag har också jämlöst dig.
2: Ja mun kohta kuottaan tuo mun keuraskiela ja nalteta mun maittaa luovus sautaan tuu.
1: Kära vän du som är här nu.
2: Rahki susti tuon kohtele taas taas.
1: Dette ord som peker mot det oppreiste kors.
2: Tale ta nimi juhadokon pajas pajiduvurussi russi.
1: Där Jesus kämpet och stred och blödde för våra synders skyld.
2: Toppekos Jesus suada ja raja ja varti min sottujis auttas ja tihte.
1: Det är ord som pekar henne mot han som icke visste av synd.
2: Tälla sa nimi tjojua suhne suhkuhte ei jopa tautenki ikke tietään suttus maite.
1: Men så blev gjort till synd för oss.
2: Mutta sattai tahko juo sutto lätsän ja suttu min tihte.
1: För att vi skulle bli rättfärdige för Gud i ham.
2: No, att vi satt vaan huskisin suttu haka suupokte.
1: För det var där, på korset, Jesus la grundlaget för vår frälse.
2: Tali just ruossa nältekos Jesus piai vuodu min bestu jumai.
1: Da han sa det är fullbrakt på Golgata.

0: det Jesus gjorde, det var helt og fullkomment.
1: Talipuorema Jesus takaja eli jaipas ollis ja olla suvun.
0: Og det trengs ikke å gjentas igjen.
1: Ja, ikke den darpa sjahtan kjertu hytte en på.
0: Når vi leser i det gamle testamentet.
1: Kom i lokkata vores testamenta.
0: Da ser vi at de gammeltestamentlige offerriter, de hadde noe foreløpig og ufullkomment over seg.
1: Den vores testamenta, da muistala lakkar, da i offerriket ikke, da lov og soutu jummi pirra, maita mille noko olla testamentas.
0: De måtte gjentas år etter år.
1: Jeg kan sante noe av alt ditt kojakis, jakki.
0: Men Guds sjelov. Det Jesus gjorde, det var fullkommen.
1: Da må Jesus takke jeg li alle sjoven. Det var slags.
0: Han gikk inn i helligdommen en gang for alle.
1: Som man är en passiv och att tillisisa och det påka hjältas.
0: Och bar sig själv fram som ett fullkomment sonoffer för all våra synder.
1: Jag går till jorden på den där ålderslös offer att allt det kan påka sutt och hjältas.
0: Därför kan också profeten Jesaja se.
1: Denna satake profeta Isaiah selkit.
0: Och vid hans sår har vi fått legedom.
1: Så har vi poktele med jodson dagastummi.
0: Och Martin Luther han säger.
1: Ja, Martin Luther talka.
0: Han har igenlöst mig förtappte och fördömte människa.
1: Sån är lov och sov damon han lach på jommis jag då tog med jobben olmå.
0: Icke med gull eller
1: sälf,
0: men med sin egen uskyldige lidelse och död.
1: Mot en så vikihis vada jag killa morsa bokte.
0: Och detta har han gjort för att jag ska vara hans egen.
1: Ja denne takkans ondan dihti vai munjadon kalkeläkki suhti kulla hallasi.
0: Lev under ham i hans rike.
1: Älite sunna surikas siste.
0: Ja, ha Jesus som herre.
1: Jalla Jesus noko herra.
0: Han som har igenlöst mig har också kallt mig vid namn.
1: Som kohtele mulo och tjautan ja duvete som kohtele muha min nama melte.
0: Jag har igenlöst dig, kallt dig vid namn, du är min.
1: Hon är lov och sjavdan, du raukan, du namn, melda tonnemo.
0: Jesus kallte du och mig vid namn allerede i dopens bad.
1: Jesus kan rauka du och jag namn, melda ju kastas ju.
0: Och för vi hade rucket och tänkt en eneste klar tanke.
1: Auta kom vi så ville hapa jutta sin mamma inte kjortake kjelka jurtaka.
0: Så var han där med sin frälsande nåd.
1: Eli sånt att så bästa jomi armoid.
0: Han lucket oss in i sin varme frälserfavn.
1: Sarra pasti ja valti så armo sallasis.
0: Och ga oss del i det eviga livs hopp.
1: Ja, att i år sedan akallas älima toivus.
0: Och han som har kallt oss vid namn.
1: Ja, så gott eller raukka min namamilte.
0: Han känner oss ut och in.
1: Så kallta uta minne, sikjolkultasa, siskiltasa.
0: Han känner oss mycket bättre än vi känner oss själv.
1: Som kan ta ut av min miha på att komma i sättet.
0: Han vet om alla våra fejltrin.
1: Som kan detta på min mätta har sagt.
0: Han vet om alla våra manglar och skröplighet.
1: Ja, som detta på mitt arbetsin och min häftighet.
0: Men likväl är han innerlig glad i oss.
1: Mot det han märker läsaren och elolars mycket jag min måste.
0: Han är så glad i oss att han inte har råd till att mista en eneste en.
1: Sådana elolars mycket är det som han är så otäckligt massivt.
0: Og hvis noen kommer inn i blind

0: teater. Jag är just motorn borta där kan det säga så gäng nu alla.
1: Eller ut på villeväje.
0: Det häcker upp och lapp på jommigt gäng alla.
1: Så går Jesus ut för att leta efter dem.
0: Det manna Jesus där manja jag ofta när bajas.
1: Och leder dem in i fällskapet igen.
0: Ja där lite fjolade sovastan och servole fukti. Råk du låta.
1: Kära vänner, vi är dyrt köpte.
0: Rakisus tibate miletiures i hostojubun.
1: Han har betalt för oss.
0: Sonem lonistam min, maksan.
1: Med sitt eget blod.
0: Så etes varaj, varajkun.
1: Han vill icke miste en eneste en av oss.
0: Vi son halidi fröket atolemassi jai nuohtakemis.
1: Du och jag är hans kostbara öjensten.
0: Tornja mun mailetne alta teura semmoser talmeen rahmasat.
1: Och han vill sätta stora kräfter in på att bevara oss hos sig.
0: Ja son aiku vikkas ja son vikkas tora faamu jähte rallette. Ralle altasis min buhkait.
1: Vi är hans dyrbare ägendom.
0: Mille su teura semmoser åkmodat.
1: Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar.
0: Ville Kristus att på lötta ge Kristus arpen gå in mitt.
1: Och så sant vi är villiga till att lida med ham här i tiden.
0: Ja då kall kall mycket miläket mellaste mycket lamma inte sugnade anarkis.
1: Vill vi också en dag få del i den eviga härlighet.
0: Ja, det är också väg vi har att ha sidan att kallas hervas vådas.
1: Sammen med ham.
0: Och det sunna.
1: Och som hans egendom vill han värga oss och leda oss.
0: Jag kommer illa så och måla. Det är inte så nu kulla. Det är sådana jag min kakko jag väck i min.
1: Det är väl som med alla oss vi som är här nu.
0: Där vi går boka kodet alla tas.
1: Att vi har haft dagar och uker och månader som har varit vanskliga för oss.
0: Vi ska leva som ett väg vi var på hemman och man leva som ett miskivart.
1: Och någon gånger kan vi uppleva att livets älv den ränner i strie strömmar.
0: Jag kommer vilja mäta måsa han min älva. Älvinkan mannan och korraugny.
1: Den kommer vältande som en flomstor älv om våren.
0: Da manna de kokirra tulevi muhto naikit.
1: Och den river med sig det som kommer i dens väg.
0: Ja da taravuvi sunnjavasta melde manjaika pohta.
1: Den vill också rive dig med du känner det som.
0: Ja da taukta maittada natta vela lunei ronjavasta melde.
1: Och någon gånger fryktar du för att du ska miste fotfäste och gå under.
0: Jag måste nog kalla på att jag inte nog att hon där kommer nästa att jag har tagit att du kallade vågen jag kastar nog och illa mycket man sa den där vet.
1: Men tänk, också i slike stunder är Herren när.
0: Måste man inte räcka till alla svåraste Herren lacka.
1: Med sin hjälp och nåd och kraft.
0: Så väck i närmån jag famån.
1: Du hörte vad vi läste.
0: De kulle mig vid lokajmet.
1: Går du genom vann är jag med dig.
0: Man att hon sa sig tjallade som när du melde.
1: Genom älver ska de icke riva dig bort.
0: Tjallade, tjallade, kolki, tjallade, tjallade, kalkade ut och alla bort.
1: Herren räcker dig en hand till hjälp.
0: Herra kan lägga icke så kedas väck i väck han dikte.
1: Slik att du kan komma dig igenom de farliga stryk.
0: Nå att de manna tjada på att dig vara alldeles vad dig.
1: Han leder dig med sin hånd.
0: Så lajte du så kedas skutt.
1: Med sitt råd.
0: Så radis milde.
1: Helt till du står frälst på den eviga strand.
0: Tassa tjikolon tjotsu pesto juvuntan akallas kattis.
1: Någon gånger står du över för har eldprøver i livet.
0: Mutta har vi kallet on takkar karra kettalusais tu elimis.
1: Prøver som synes å være så tunge og hare og svære. At du tror at du ikke kan greie å komme igjennom. Men også da. Når oppgaven møter deg som veldige fjell. Som du tror at du ikke kan greie å komme over. Så vil Herren møte deg med hjelp og med redning. Går du gjennom ild, skal den ikke svi
0: deg.
1: Og flammen skal ikke brenne deg. Herren skal gi deg et skjold og verge. Som så sterkt at den ondes gloende piler ikke kan slå igjennom.
0: Takkar rode verjumaita ta pahaka sanjualla ikä kamanna talaa peessa vankilaskai pastit.
1: Han vill leda oss genom ildpröven på en slik måte.
0: Son aiko kalle talvutan tolla tolla chala jekkar kehtelu sai.
1: Att du kommer styrket ut av dem.
0: No hatan ton pala chala nait faamu jahtu juvun herras.
1: Så är det då Herren som talar dessa ord.
0: Ja, det är Herre kutsar nu det.
1: Det är inte du och jag.
0: Ja, det är inte mig.
1: Det är allmaktens Gud som har gett oss dessa väldiga löft.
0: Det är på famola sig med kohteladdan båten dig lochpadusajt.
1: Den Gud som var för alla ting.
0: Ja, med kohtelig på tänka i hotel.
1: Och som skall sätta slutstrek för alla ting. Ved tidernes ende.
0: Ja kohti kalkaa lohpa huhti puhtua tinkkaitam lohpas.
1: Det är han som ger oss frälse här i tiden.
0: Tälle son kohtanta pestu jumidan aikis.
1: Ved Jesu död och uppstandelse.
0: Jesus ja minja pajatso tlemis.
1: Det är också han som frälser oss från den kommande vrede som Bibelen talar om.
0: Tälle maitta son kohti kakjudan. Pohtevas muoris, mai piippal muistala.
1: Jäi är Herren din Gud.
0: Mun en herra du itmil.
1: Israels hellige, din frälse.
0: Tu pästi.
1: Ja, din frälse.
0: Tu pästi.
1: Jäi är Egypt som löser pengar för dig.
0: Mun en Egyptes nukun lånastus ruhtandutnjär.
1: Nubia och Seba som vederlag för dig.
0: Nubia Seba nuko olidu min duknjö.
1: Ja, slik står du och läse i vers 3 i Jesaja 43.
0: Nu har du den kvalmatte Jesaja angelogi kvalmatis.
1: Guds ord rommer väldige skatter.
0: Att heimilla saani kallar alla novittista eller novtjänjal nu jäna tämän siste.
1: Bibelen innehåller väldiga löfter.
0: Heimilla peipal kallar sististo alla nu ollu loppatusajt.
1: Men så är det väl sån.
0: Mutta tälle kallar välä aina laakin.
1: Att det är många människor som icke bryr sig om dessa skatter.
0: Tälle hållu olmo kalle mahi peros mahi tikedain taapirin.
1: De vill icke öppna sig för Guds rikdom och Guds nåde och Guds löfte.
0: Tai ei kukalle rapasti tani rikkis vuhti rikkis ja rikkis armu ja loppalusaje.
1: De vill icke ha noe med frälsaren och göra.
0: Ei tahto mahi tikedain bestu jumin tahkat.
1: De
0: De
1: välger att gå sin egen väg. Med ryggen vänt mot Gud. Och många av dessa lever så när rikdomen. Ja, det är många av dem som gör det. Men likväl kan det väl vara väldigt långt bort från dem.
0: Mot det anmärker sagt det läcker hur kocken där nere.
1: Jag kan huska en präst i Oslo.
0: Mån mojta nåta fan på Oslo.
1: Han var på Ullevål sykehus för att hålla julandakt.
0: Sån jag på Ullevål så kosar sig då alla med julandakta.
1: Då en i grupp var där inne på stua hörte det var en präst.
0: De bokta jag och sen stod poster gulla gulla till en pappamiljöporten.
1: Så sa han det så.
0: Det är allvar på kyrkina.
1: Jag har grejt mig utan juleevangelie i 25 år.
0: Månen kan ha kallat när Anma Joula evangelium maha kavista kamala jäki.
1: Det skall jag göra också i år.
0: Ei sån här tahton kulla vela lan jäki ke Joula evangelium.
1: Och så reiste han sig och gick.
0: Ja, som var luikkaipa ja se vuikki.
1: Vad tänker du och jag om det?
0: Är
1: inte det nu av det finaste vi har?
0: Amma joulu evankeliun leda pohtaampamus mikkiekot ja puhkaje.
1: Det fortäller ju om var Herres Jesu Kristi kommer till jord.
0: Amma ta jo muistala kun Jesus Kristus pohtaan tammaa.
1: Och det är nu av frälses budskap. Det är nu vi framför allt vill hålla fast. Och du och jag, vi borde bära på en stark och bitter nöd i vårt
0: hjärte.
1: Vid tanken på alla dessa som har sagt nej till Jesus.
0: Att gjorda sättning på kajan kunde det gå vasta Jesus.
1: Vi skulle gå ut till dem med ett starkt ord om att vända om i nådens tid.
0: Amen. Jag tror att jag kan manna sillu saada karuj nana saani kuin att se jorokali ja jorokalitte aktuisiin erittäin vahvuudas.
1: Vi skulle gå till dem och avlägga ett vittnesbörd om ham.
0: Ja me liuttimme kalkan mannat ja pitkää sikkiä tuo Jesus Kristus tuodastus sikkiä.
1: Han som är synderes vän och räddningsman.
0: Så on kohtelee suhtolle usti ja kaikki jukmi.
1: Och som bränner efter att nå dem med livets ord i nådens tid.
0: Jag kohtar på alla den manja att den armutsuarmusan i armuaikis.
1: Vi skulle gå till dem med skriftens ord och si.
0: Vilka kalimma manna salaka sanin ja sälkit.
1: Idag om du hörer hans röst.
0: Onne kodon kulla sujena.
1: Då må du icke förhärda ditt hjärte.
0: Alla påsut och vajmot.
1: Nej, då må du öppna ditt hjärte.
0: Talle donkalle kalkkalli ja fertili rapastit och vajmot.
1: Slik att han kan få stiga in till dig.
0: Nu har det som pääsa linjekket och saa.
1: Med all sin nåde och gave.
0: Påsut och armoin, påsut och attalda kaik.
1: Så är det stort att veta att Jesus är på lejting efter de bortkomna också idag.
0: Jag har hållit på det jättigt och Jesus lär en ofta med dig kudde herre tack i den mitt av åpne.
1: Han vill leda dem in i folden igen.
0: Sånn er ikke å kalle vevret i leit i sin fastegn og råk til låta så fjerdegnes.
1: Slik at de kan få smake noe av hans rikdom og kjærlighet og nåde.
0: Nå har det sitt bæsale fra meg stilte av en så rikkerik og gaje så artmo.
1: Han vil så gjerne dele sine rike gaver med dem.
0: Sånn har leda noe egnet seg og hva disse rikker satt alle gangen sikkert.
1: Og så skulle vi slippe ordet løs på folk med all sin kraft.
0: Ja, det galker jeg med min at de sa ni lov oss på famun, sikkert meg da.
1: Slik at de kan få se storheten i det Herren har gjort.
0: Nå har det sikkert bedre løftet meg og egne i øynene løftet står i svåret meg herre alle takkene.
1: Og få ordnet sin sak med Gud i nådens tid.
0: Ja, det garvist i sin asje vela armoaikis.
1: Ja, det er vår inderlige ønske og vår inderlige bønn.
0: Tale min siskaldas savalda ja min siskaldas rokkos.
1: Amen.
0: Amen.
2: Vi skal enda ta med oss tre vers nå til slutt.
3: Men jeg vil løpe størsmålet med verset lukket.
2: Og det skal vi lese fra Matteus evangeliets syvende kapittel.
3: Ja, det er Matteus evangelium tiste kapittel.
2: Det er slutten av Jesu bergpreken.
3: Ja, det er løpe Jesus vadesatnes.
2: Og vi leser versene 21-23.
3: Jeg lukker hokta gom lukka verset, skolp og gom lukka verset.
2: I Jesu navn.
3: Jesus navn.
2: Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg vitne for dem og si, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Amen.
3: I Jokers gode munnets velka, Herre, Herre, galka bæsat anmi rika sisa, mot dat gode takka mu atjanda gode le almin. Etnagat skjøttet selkit munnet anbeidvi, Herre, Herre, ekko milet profetastallan du namma bukte, ja ekko milet orkos atjan verkala kai tu namma bukte, ja ekko milet tahkan ollu vegale stakui tu namma bukte. Ja talle aikku mun toutasti sitjie, i mun lät toutan din kossike, vulket eret muluhte di, kudet parakapehtet verre vuodai ala.
2: Himmelske Far, vi takker deg for ordet som vi allerede har hørt i dag. Og så takker vi deg også for ditt ord som vi fikk lese sammen. Kunne du få sett og velsigne oss i denne stund? Det var vår bønn i Jesu navn. Amen.
3: Amen.
2: Jesus lærer folket.
3: Jesus åpå ha og almoga.
2: Slik som vi har fått lærdom også nå i dag.
3: Nå kommer ikke mille hodjen åpå da sånne.
2: For vi har Guds ord iblant oss.
3: Inne kom min sleik med satne min gaskastemmet.
2: Og det er det som viser oss veien til himmelen.
3: Ja, det er da, vi tror jo om ikke jeg gjen og alt meg.
2: Og det var dette som Jesus holdt på med nå i det vi kaller og bergprekene.
3: Ja, eller den man bilder Jesus tastaga i den varesatten i siste.
2: Og så leste vi det her.
3: Ja, det er min loka i mitt as.
2: Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre.
3: At i jokerske i munnen kjører på Herre, Herre.
2: Skal komme inn i himmelenes rike.
3: Bæsa på at ditt almi rike, sisa.
2: Hvis det ikke hadde stått noe mer.
3: Jo, sier du ikke kjønt om mykje ære, as.
2: Ja, da kunne vi ha virkelig grunn til å være redd.
3: Det lukker min sivvalekket palus.
2: Men är det inte nettopp det vi har hört nu ikväll?
3: Igår just det där man vill med kullan där så.
2: Frukt icke, hörte vi ifrån profeten.
3: När min kulla är allpalla profeta lutte.
2: Och när Jesus hade sagt detta här.
3: Och Jesus är selkan nullas.
2: Så säger han vidare.
3: Det selka som vidare sett på.
2: Men alla dem som gör min himmelske fars vilja.
3: Måste boka sigurtak min alma, må almares ahti tahtu.
2: När vi så läste vidare.
3: Jag kommer locka att han vidare sett på.
2: Så ser vi egentligen hvordan människorna ofta tänker.
3: Ja, det var inte må hålla mot det gjorda sitt.
2: Ja, kanske du och jag också tänker slik.
3: Sakta då, jag må mig gjort sen då.
2: När vi spör oss, vad med mitt liv och hopp om frälse?
3: Ja, kommer jag att man har mått ärlig min. Jag må då även ta så bäst du gjort mig.
2: Och så börjar vi kanske att leta i oss själv.
3: Ja, det är med jag helt med sista också.
2: Och vad var det vi läste om folket här?
3: Ja, men vi låkar med den allmåga bildradas.
2: Det ser ut som att Jesus talar om den sista, den stora dag.
3: Jag har att lämna dig att Jesus är i den mannen mot stora baby.
2: Och hur många kommer fram mot himmelporten. Men så blir de så förundra, för himmelporten är stängt.
3: Och det bort då, och det är så svårt i almi oksalle kidjuvun.
2: Och så kommer alla dessa tankene som de hade.
3: Ja, det bortet ollu ja hjultakamman sislet.
2: De spör Jesus.
3: Det ger det sig Jesusis.
2: Har inte vi talat profetisk vid ditt namn?
3: Ehko mille profetalle tja sarnen du nammi.
2: Har inte vi gjort många kraftiga gärningar vid ditt namn?
3: Ehko mille tahkan ollu stora takuit du namma pukte.
2: Har inte vi drevet ut onna onna med ditt namn?
3: Ehko mille hatjan er pärkalla kai tunama pohte.
2: Jo, det kan gott vara de hade gjort allt detta.
3: Ta sahtali silekki tahkan pohtintaan.
2: Och vi kan ju gott spöra, ja, men är inte detta Guds vilja?
3: Ja, mi sahti järna ikolainen mille tahtu.
2: Var det inte slike stor gärningar du och jag också skulle göra?
3: Ikolainen tiekka stora takui, mä ei tunne mikkalke me tahkat.
2: Jo, det var det.
3: Täh läkikat.
2: Men en ting må vi bara huska.
3: Måste ofta asi mikal kattas tehtit.
2: Där står ingenting i Guds ord.
3: Att det är ju inte mycket i ittnesanis.
2: Att visst vi gör detta.
3: Att just mi tahkatan.
2: Så skall vi bli frälst.
3: Att mikal kattas bästa juvut.
2: Vad var det Jesus sa här?
3: Ma Jesus tas selki.
2: Ikken vär som säger till mig Herre, Herre skall komma in i himlenes rike.
3: I ju kärski tälka munja. Herra, herra, kalka pohti himmelen rikosissa.
2: Men så säger han vidare.
3: Mette sun selka viitaset.
2: Men den som gör min himmelske fars vilja.
3: Mutta sun kuhte tahkaa mun almales ahti tahtumilta.
2: Vi huskar kanske en gång Jesus fick spörsmål ifrån folket.
3: Me muisti hokti kun Jesus otsui katsaltakaa almukis.
2: Vad skall vi göra för att göra Guds gärningar?
3: Maikallakaan mie tahkat, no, että saat tahkaa, millä takuit.
2: Och hvis vi bara skynner oss och tänker.
3: Jurtilit, ambilla, johtilit.
2: Ja, da kommer kanske dessa tankar som vi har läst om.
3: Se saista pohtaa hjultakaan mie mieslohkot.
2: De har gjort kraftig gärning av Jesu namn.
3: Ja, sille ikke tahkan vaikka väkäläs takui Jesusen nammi.
2: Men det var ikke det Jesus svarte.
3: Mutta då hittar jag Jesus, men Jesus valde.
2: Hör vad han svarte.
3: Kuller mig som vastin.
2: Detta är Guds gärningar.
3: Det är himmel att gott.
2: Att jag ska tro på den han har utsänt, Jesus Kristus.
3: Att det är på hoskos, så alla, så kan det sån olkos satten, Jesus Kristus alla.
2: Ja, det var ju nog helt annat.
3: Det är ajpas ära.
2: Det är därför det kan talas till oss idag.
3: Alla sahta kisaret nu om mitt jobb.
2: Frykt icke.
3: Alla palla.
2: För jag har gänlöst det jag kallt det med namn, du är min.
3: Hon är någon istantur, jag kohtsin du namn, mamma, melti, jag donna hemma.
2: Ja, och när Jesus har förlöst oss.
3: När går Jesus lallon istan min.
2: Då är du han har renset oss ifrån all synd.
3: Det är som bort istan min på suttu nere.
2: Han har tillgett oss alla våra synder.
3: Som andra säger att han inte ger bort min suttu.
2: Den som gör min himmelske fars vilje. For han står himmelporten vid åpen. Når Jesus sa videre her, når han hadde hørt om alt dette som de hadde i sine tanker, så sier han, da skal jeg vitne for dere. Jeg har aldri kjent
3: dere.
2: Kan det være sant? Det er sant fordi det står i Guds ord. Ja, men de som hadde drevet ut onde ånder i Jesu navn, ja, men da må vi bare si en ting. De hadde aldri hatt bruk for Jesus som sin frelser. Og det er her sjelefienden så gjerne vil være med og lede oss bort ifra Jesus. Han gjør ingenting av om vi gjør mange gode gjerninger. Ja, at vi gjør så mange gode gjerninger at vi tror at da er vi frelst. Da gleder han seg. For da vet han at det, da kviler vi på dette.
3: Det är detta som att det min vågnar icke vannande.
2: Slik som de hade gjort disse som Jesus har talt om.
3: Ja, nu går sig lite tackan. Tack och kejpilla Jesus tassar.
2: Men Jesus hade aldrig känt den.
3: Måttå, Jesus ilin kossig i sin doden.
2: Där står skreven hos profeten.
3: Det gör ju profeten luchte tjallum.
2: Ja, det är hos profeten Nahum.
3: Profet Nahum luchte.
2: Herren är god.
3: Herren är borde.
2: Och hör nu vad det står vidare.
3: Jag gula måste ju vita sig.
2: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
3: Som då tar den suke ki valta su torjaka sulusa.
2: Så om du skulle vara här idag.
3: Jag just då lät ta sotne.
2: Och känner frukt i ditt hjärta.
3: Jag då tar palu vaimusis.
2: Hvordan ska det gå med mig till slut?
3: Mokkalka munjemane luoppas.
2: Sök Herren mens han är att finna.
3: Och så herra den palko som är kaunamis.
2: Och han är att finna idag.
3: Ja, som är kaunamis åpne.
2: Om vi har varit hos han tusen gånger för.
3: Vaikko min lämmersan så luhte, vaikko man källa tuffakert doutel.
2: Eller om det är första gång.
3: Vaikko lätja vuostiskärtelus.
2: Den som kommer till mig, säger Jesus.
3: Som kohti pohtaa mullus att selka Jesus.
2: Han vill jag aldrig stöta bort.
3: Suin aiku mun kossikin nortasti heret.
2: Och hör igen ifrån profeten.
3: Ja kuule profeittas mig luhka.
2: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
3: Som tolta sun kohti valta su todvastusa herra vulli.
2: Slik som Jesus här sa det.
3: Någon Jesus selkidas.
2: Den som gör min himmelske fars vilje.
3: Som kohte tahka mu almales ahti tahtu.
2: Tro på Jesus Kristus.
3: Osko Jesus Kristus alla.
2: Han är på väg till himlen.
3: Som nedelle vatsulemme alamai.
2: Det är evangeliets ord till oss.
3: Tälle evangelium sa nimikki.
2: Och vi kan gärna se det som vi har hört i hela kväll. Herren, hjälp oss till att ta emot detta.
3: Herre, verk hus min kosta i valditan.
2: Och kvile på detta.
3: Jag majta i vunja sitan alde.
2: Jag stole på detta, både i liv och i död.
3: Jag låt ditan alla sikke ällimi sija jäämimis.
2: Amen.

0: Pur sportin dan programmi, Bejvallars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara. Saga ställe erskod fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bejvallversen, ja vidja dig testa sami bejvallis, kvekti du har kohtan blöjs, mai ashanti siri ja erale jorkalan, ja norga bejvallservi jorkalosas, milja adjuvun olkos, kvekte du hatt ofte bløys.
1: Da fadda den programmasle råkos, ja råkos fastados. Mi an råkan alle hip, mili Jesus han om mi bossi vunga lai lusa bokte. Ja, le mai dei puede, dodasti muhtu min bibal vjörsai råkan alle dittin. Ja, eller kare, Läkko någon vars i han råkos fasta då sig. Min är råkos dunje.
0: Nå. Man ska kalla mig Olo däckar råkos fasta då sig vars i han. Ja, kanske jag gör om släck. Ja, bitar mig då där det har det sådana. Sådana och jag fasta då sig den råkos i mig. Mig aldrig råkade aldrig. Ja. Jag må gjort sen nä att man må ofta olomstå gärin just den majondaljer. Man må mesta fäktin fast i nummer att komma gärin att lagt om vas i han däckar råks fasta då sig. Det lockar nära honom så att det är just man inlyft av bortgången råks fasta då sig. I många del är lyft om man nagodarna på en lite ristaladjan. Att det där är det god att ah, mä mun kagan lohte, kun tämä mi tuolla min patsin tämän osku siste, että mi jäädä fastaudu se, että rohku siitä, mä mi rohkata leimili.
1: Täällä okta biivän väärsä Johannes evankeliumus, kohtun uploa kapitelis, kilku rohkataan, kuekteli kun mä fiirsä räis.
0: Jodju nää Jeesus nami. Tämän päivili ei fiera muus maitia. Tuolai, mun selkan tikkiitä. Mai ikkina siri jaanubet ahtis mun ammi, tämän sonatta tikkiitä. Tässä jiri epla haanu maitia mun ammi. Aanut, teri ajubet, voi din illu shadda ollisin.
1: Tästä ollut ei piipal viesän, te voi shadda illu ollisin. Ja tuo ajut rohkata olet ipelähtsäi. Sun nami, Jeesus on nami. Anja kudan namas lännu större fappmo Jeesus on namas. Tossa större autoriteta. Ja Daniel lävin, aista lä hui pari luo pii rohkusa. Amen, Jeesus on nami.
0: Joo. Ja nämä aiko lohka maks tjala paikki. Jeesus nami on loukahtai. Ja rohkata olla passivuun ja aatte mun jää. Tackar den vågen att de kan äta mig mot den lån. Ja, jag delar ju hoj på er och de råkade alla att de bibel vill sig bokte där jag vågade och råkade alla. Det är de tådaste min den bibel tådaste min min uppe kört ju bibelis och de råkade alla. Ja just det där man gjorde sen den går Jesus har bokte kallat mig råkade alla. Det är månen där kan gjort sig till en det är snäga nahko dalle ko Jeesus jäämi ainet. Te handelei tälle tänäikille temppelistä tekar outa luovta. Millei tän passi paikki ja tän puopassamus paikki kaska. Ja nohkon puopassamus paikka niin joutumaan herä okti jais. Ta juu tälle paimus pahpa. Tän tei suhtui det är däckar suttu i andra kassia och försoningsdagen det är välfärdgadet Jom Kippur ja jag går Jesus jämi att i vågnas när går jämi i råsalde mitt eller dappa hoj det är att det hota lovda tempelis det kajkani pajimusraut svålimusraut ilkan ni må kajkana däckar kodan kaikko jo ei tällä tämän vuolimusrauts kaikko ja pajaskuuri mutta tämä kaikka niin pajimusrauts vuolimusrauti no te feltillä min ihmin minä rahpan tämän outa lautalla että Jeesus on pohti minä pääs rohksin pohti toko De bor passa mot bajka. Jag går ut med lärt tron och odi. Och han gjorde på att det är råksion. Det var när man jagade mig för att Jesus namn mig. Nela mun judsen har jag lätt. Den bokte. Går med den bokte råkade. Eller hette den här Jesus namn bokte. Går Jesus. Han har mycket i den rapan. Rapan den. Alltså den. Att det är bäst att gå ut med mina lösen. Jag är inte bäst. Jag hjälpte så åkte jag i smått och jag är inte bäbe. Vad ska gå oss? Det är mig att jag råks bokte på att när Jesu namn bokte i mina lusa, i mina tron och åt.
1: Jag lägger allt att mila i mina datu. Ja, i mina satt mina lär i mina datu. Det är i mina sannis tjöjtjö där i mina datu. Ja, min gamla i mina datu bibelus. Det skulle bli i mina satt mina så datum melde. Om vi råkade alla så nama så äktoj sani äktoj det är ett mig att mig och allt jag tar mig i råkade alla just att låta Johannes Osters gudgis vida kapitelis njäljen upplåa fyrsa rejs.
0: Ja, Jesus namn. Ja, mig och allt jag råkade lakan i himmelen ja, oss skulle ha till sån gulla min. Jos mi aknu hjöjda su tahtumelte. Ja kun mi tehti hatti son kulla puh min aknu musai, te mi maitei tehti hatti mi ajju tammai mi suus aknut.

0: det är Jesus råkadallet.
1: Ja.
0: Det är väl Bibelns tredje, alltså ber att råkadall Jesus. Ja, det är så dat om elde. Jag måste men kall den vajstan ho egoist eller råkadall råkosat. Mun råkadall han bara mun. Amma nu. Jag lade att du handa listu jag att du kallkar sig.
1: Ja.
0: Måste du kommer släda den jag åskun med här till mälde. Det som blir så gott här är den mån oss, mån råkosis, att mån avdsråkallet, avdamort. Det är inte bara bukta, det är mycket hos att det råkade alla då en ål om avds, det är en ål om avds. Ja, då en del alla svåra avds. Ja, det är något taget. Det är att boss var inga på att jag verkade och råkade allt. Många av mig vänster jag har mått min gå dåda i ådan ippmila jag låg bibala jag manjon, jag gitalan, jag rämidan så, det har levt en oktotjocka jag ådsa ippmila gjort det alla vatan däckar tjärron jag morar in ejan äktor mot det där ålom jag äktor icke jag som hon råkade alla det alla däckar det och ippmila morar på att det må vajmor jag det på att det morar må jävla mina icke ådsanion. Jag ser då att din mun algan råkadallet. Jag då antar han, det är om du råkadallet tjada nu att det är lodge jobb om att det låpas. Det är på att det kan mot en där räv i många, det kan råksa. Det är att du var inga så här
1: till. Man tänker kolla ner så här tal om att man har ner faxa kanske kolla nicka nicka golmajk och det är mojsta mot din olom. När det ställer sig om att man satt ner gulla. Jag har aldrig kråkat allt den håller mot oss. Jag har manjer det satt gulla att det är Holmslid aldrig nå jag nå. Jag har satt dig och det har gulla att det har sovs råkat alla just det alla. Och jag har bara satt dig ner.
0: Jag har det här tomskulla kallat jägulors.
1: Ja.
0: Och jag har många vet i en bjällistan då att jag tappar hur man mot mig att det kan både bara göra det det holmus må jag då svälj gjort sitt jag det inte ber stråka allt mot att sätta om så att en på dit och mer än att stessa jag har pratat att jag har dom svä en på ladda det pratat att jag att oj man på hon har inte det håller mobilen smet inte hon har innan så man kan jacka det jag går säga jag tala mobilen sis
1: det har passat ju en gång du här men
0: det
1: har gått sig om så att jag håller sig
0: nå
1: jag råkar allt den håller mig.
0: No.
1: Och vi båtar mycket. Ja, mitt är det mer. Så att jag inte man gäller rakt om inte Holmes. Det är så att jag inte bara kan min majlis och galaga mot det. Går hon råkar allt kanske det. Och går hej till bara kan min stan.
0: Ja. Ja, men jag är inne att Paulus, man råkar allt uppe Paulus och Gidges. Jag tror ju att det är sån kipus dig. Som man har kip eller jag. Jag är alltid råkar allt. Jag har kallt det oss i detta nu hyra mal ont och smik i detta dag den äge. Men du, läk vad man ser den dagen att du ser att det här är med alla chips dit, råkar alla det din. Läk vad man ser om vad ser. Och du sa att det bara är med alla den dagen.
1: Nå, men länge men inte just den delen kom en chips, att det är måste där min måste här måste ni bara så att mjälla kom hon råkar allt. Det där gärna i lågt jälg i maj nu jag gejta lite. Det där måste ämpa mot det. Måste hon länge att damma i vasen att hon har så att den vällekar svådan för din chips det jag råkar allt. Då att det var en musik jo, Ashields.
0: Det har inte läge att höra att du har allt råkosa om råkade alla helt i råkos nästan att då var nog hela stovan då hade gått mot is i kärm i kväktu att kedjan upplöjs jag hade helt i måste alla låsa jag morar jag hade en berstan i mig där mig som hon bär åt sin ippmila då han den ägade av sig mot hur dag jag med alla chips jag må dagen då går det en okto jag tog till mig doktorn kunde läcka era en parola i era kristallarsen däckar och absolumun mot infall var icke gås jag var icke gås mot de mot min dustin den dagat.
1: Ja.
0: Jag

0: Rofte I en rambolakask. Nej, Jorgi, som fin är med stoppe backen väl. Nå, det mig uppe voi med mig. Men han mig gavna gala majdi. Det ampo. Mun en oppa det, det gala vara passi voi inga med ljusse lohkana. Det har hört tafa pisan. Ampo il miske parkerin sa tille. Lo, det där är miske ampo. Ampo se pisan ima. Mun har mig hört en rasa pisan ittal. Ja, rohkadal. Men att skall detta just att gosta lä. Det skall tjallmi. Jag har aina på mig tappa. Jag vet detta visst. Jag lade väl den. De där färd råkade. Det är en skönta nog dåta vajmus. Och han har munnit mat. Det är mojt eller måkalka. När jag gässar när jag råkade. De gick det på. Jag har aina på. Tjajtel munnit. Ja, det är ju många halksråkade. Det är så nu vajvig. Det är nog aina man vajvas. Kolla bara kan bevja tjaggan på. Eller jag lyfter tin emot alla lappen där rota. Ja, det är så han väl råkade. Det är kolla nu är det att det är mest jaktmätt. Det må man en olksten bils. En på ner olksten. Nu pelota, doppel rota.
1: Det
0: kom ni med oft, manus. Den sa jag ska så lämna bisannan. Ja, den mannen har satt i nu. Osko, den råk sig att det är alla just det miske. Är det min förtråkade? Är det min förtråkade? Alla linje just det miske lappen. Jesus, detta visst att detta. Är det min råkade? Det var jag mojt eller jag tjej här. Ni har sju ni där. Det är osko, dåta osko manna vajm.
1: Ja, och till en liten njaja njöjter tja norra måste jag bara njaja. Fåna jakkars bara så måste jag bara ofta jakkars. Uppet tjat. Du kör att med satt om ellis mot din sajus karasjås. Ja, där tjena jag med satt då eller ofta ni äter tja svärmasa. Jag har kera hovt bor och la tjena jag med den. Jag är mycket annan med den svärmasa och mängi. Ja, det är många morskärd är mycket annan den svärmasa. Jag står där berg i tjärustod. Åh, så har jag inte den svärmasa måthas. Ja, där har nog mavsrationen svärmasa jag mig. Åh, så har jag mig. Jag lockar där några har på mig gillar så hårt. Det är det där mista något. Mika väldigt direkt. Ja, just det på väldigt god i mig. Det låg mig. Mitt sjuts där räcker sin. Då har jag gått i mig med gedan. Jag råkar att jag lärde Jesus har namn att mig gav den svärmasa. Ja mun rohkan asti en hui johti, ja mä en aina ja kerti vasta, että tjöjtsutas. Hui johti, eli rohkan olen, ei mä lähtsin parka jo orin, että mi kaunet tämän suoramassa, Jeesus, pade vähkin, passi vain ja tjai, kun sä suoramas. Amen, Jeesus on ammi. Ja puhka lukke, amen, Jeesus on ammi. Tiedä mun tjöftstin, tämän saattu, toppi kuiva siitä suoramas.
0: Ja, oftmanus.
1: Ja, det är alltid med ett illudigt. Ja, gitar i himmelen. Ja, det verkar lite med rökt god.
0: Ja. Ja, det är väl att det här lär sig att det är gitar lite. Gå av John Rocks fasta och så måste jag gitar lite han sagt att åh, den går lopp på att tänka. Att det är Rocks fasta och sen lär på att men måste jag säga att det är just det oftmanus. De sa att det är två riktigt.
1: Ja.
0: Mängi. Ja, äskenan vähän mun ja hallit ja dei kolli lihti pirra loppe annus.
1: Joo, tällä loppe annustusa kirjis tredju, että annusilla kolli lihtit ja loppe loktani suomassat annmikoului. Ja tällä tavalla, että kristalla tjei rohkosat. Ja tällä tavalla, että teudjuvita lihtit. Tällä tuumi uofarusti tai rohkusi anmi koulus. Ja då kunde tiivet tätä rohkusa, tätä lihtit. Det är ju inte mitä leike tai rohksfasta du sai mikki det. Ja,
0: just den att det på min rohkus, att det är toppen dig kolle lihti siis. Min på har aina ja kolla, jag är inte rohkusa mig. Olo mun tappi rohkata allut. Ja ahti, mitä fastida kuas aistun vuokas aika. Ja ne mun eski lohkika, että alkustakal olmus kansilla ne hui olu, ekan egoistallus rohkusi rohkata allut. Ne teko manna vanhemme aanuha duenjataan ja duenjataan.
1: Ai, musin meillä vähän halattiin pidä, että Då fick Getsemani skilva gardis råkadal av Jesus, den lås i mos råkus och millars råkadal hon etam alde. Det är icke. Så hon gertjöj, ja råkadal i ippmili bossivunga famun. Ja där tjöj ju doppe Lukas evangelium kvektrej nuppi kapitelis just om att hon har kdekolog njeljet vesa rais.
0: Ja, jag sa att de vill vara muistelig hodegit, att det alla välde där hittar odal kun Jesus russina av liuvi. Ja, Jesus nami. Ja, min balus Jesus rohkadalla ei väl ängirabbo, ja suu piivasta kuihkui enami teko varra kuihkanasat. Ko se on liihkai rohkadalla, mis ja poodi mahtajai kilusa, tes on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtan siin, se on selki sikkida. Oddi petko lihki ja rohkadallat, amada shad kähtelussi.

0: Kete ti hatte gjort vara oikanas ama chojjuno. Att det är nu låsa roks.
1: Ja.
0: Jag har gjort gjort sitt där i hjärt min palus. Jag har mahta jag i månne vi har dubbladji där riba hick nokt. Ja. Jag mamma en gilla mor riba har nokt.
1: Nå.
0: Inke nago råkadalet, det är en väg i råkadalet.
1: Nå, nu börjar namna i du sig lak och achter min råksa gav klock. Just vaj, men den är vaj jag dukt målarlig. För tal inte ha det sig jag åda, lak om vaj.
0: Ja, det är han.
1: Ja, jag lär vara mig så att mig vi är ju här nok gå lyfta hojt där på gott sitt. Men Jesus lockar jag att det råkadalet blir gott sitt.
0: Nå. Ja. Det var helt uppe Getsemane Gilbergardis så måste jag att hon har fitnande uppe i Israels.
1: Ja.
0: Ja, man har gjort sig och hon läckte uppe och gjort sig Jesus har birra.
1: Ja. Det är just det, för den Getsemane han gick med i vattimet. Men han gick aldrig med man med en halvsolja var det aldrig. Det fina med det på Getsemane. Och då går man aldrig med man att den bakt och sig ännu med det gitta Golgata rätt. Just när jag mår Jesus ställde vart. Mot upp en gett säger man. När man gjorde skäcken går man upp. Läcken gjorde stappe. Stappe eller Jesus råkade. Eller. Både sånja där mås. Icke med jag ställde mig. Det där lade upp råkade. Eller. Jag varra bivåsta råkade. Eller. Alltså en varra bivåsta har ju en väl råkade. Eller. I må ågslade upp råkade. Eller en sån. Och gjort detta då att bo med Jesus och så den gilla jag råkade alla mina ords. Det är när man är mat på chilik, det är mig dåligt idag och alla gärna sitt uppe läkt uppe Getsemane ordskartis. Jag gjorde sitt att det är mat jag gick. Det här är verkligen Jesus sin kohti, för att Jesus ska gå i man att den gilla måske ännu med. Ja mun jordsekin, no mä saan muun, mä saan mun lyhtsyn, jos mun lyhtsyn mahtaa jäi kilämus täällä. Ja sitä aikaa jordsen, kun teillä on puhut piippalla, kun muun kaa lyhtsyn kohti. Muun kaa linnan vaara nohkakal. Muihin mun teillä on just lyhtsyn lämmösten situasiumissa, että vaara lyhtsyn kaa nohkara pohtaan kaa teppe kolman jäljäikki kaa liitellään saa vähti kaa kohti kaa.
0: Ja äsken härligt hon att det är råkoskuff kui birrad appen norrkastalt uppbild appel. Vårta kod hon att det är olomot en på råkan eller att det fanns hit en råkosmånga.
1: Ja, det är en momentställd så att den där mannen måste jag hjälpa när jag måste samla att stackar kanske älg nu åhpas lämmas det så att det genus i råkan eller jag råkad eller hovts era olomogen. Mot det allt han har omvälsat att den är på jag är på att råk och svänga på att den olomog på att till att det här är ditt tjockan i när jag råkad allt. Men jag märks det här med hjälp i mötet eller jag i på att jag kommer hjälp i mötet att råksjocken då på allt att på lävig och äkta olomog på att jag vill tjockan i kyrkos och då på råkad allt. Ja, no millä ei makkaan alkuskaan kanssa, jos on mei kolmas, kanssa njäljys viidas. Mutta tämä on läävit, niin on sahti, kiedjas, kaftsis, ja hui olu on muhti, niin te kun niillä kun kuulostuu, on tehty saada niillä hui haalitus poht rohkadallat.
0: Vain mun orun täällä viikossa häijästä Sörlantas. Ja doppel läkare rohkusviesu tällä kulla nurmissioni kulla. Ja mitä emme monet vesarkai rohkalalat. Ja biira sinjäljä olomu muht min kuhta ja ne. Ja i ja huud ja näkoike rohkuspoddu. Mutta minä olikin tjöjä ikä rohkalalla käftsiratsai. Ja tämä vähän vanglas välikin rektut. Ja muht man hän on vaipa. Mutta minä rohkalalla hankin ja muht minä olen vähän. Oro vähärs kevra bort jag. Mått med äor och nog kevra. Och de är inte råkade allt. Jag är att det är med när man är mycket med din jofk och spyrer sig bänd och tjaje. Jag är en lär. Gida bänd, ges i med. Det är aldrig bara ett hem på en på ålder mot den råkspott. Ja, många morskommor läckande uppe dolen och att det var kajki. da puti kuektele ei kuulema olema. Ja mii tjohkeme, et ja võitme siin, see halab või puhaka kuulet. Ja okta nubi äälega rohkadalat, okta nubi äälega muistli, ma ei sonna väsian ipmili. Ja äälegi kiihtalit ja muhtin rohte ofta saanma ja kiihtus saanmas ja rohkus saanmat. Ja tekker mokta saata mingaskid. Ja tälle, ja puhti, Orrata poolt äämpuga ja äämpuga tõi rohkus pottuide. Ja ma ei tea nuore olema poolt. Ja aidu morjan on olemat. Ja ta poolt ma järskudake särvi kohtin. Ja muhtin on läve meeldi gitaara, trackspilla, tuos mian laulistat. Ja mille ei ma hoolda tea käftsegi kära krookad olla min ähkis. Taal, ei kui rektuurikid. Ta on mitte ohkada pe ohtsi ratsai, looji ratsai, pealuktam ratsai. Ja muu isegi jalaksi rohkadi ta nuusa, feita muht mingi ta pealuktam ratsai. Ta porrut, ain ta haiku hääli hiime lähtsi pirra.
1: No. Ta lähed ekkär võing, ekkär aipse, millä manja.
0: No.
1: Eikö on jähkänä nuu?
0: Joo.
1: Ja tiellä on herran mahtaa. Poerraistan ei passi ollut mun särve vuotta, että ristalla se ollut mun ahtana ohtsais ja
0: no.
1: Ahtana juokat, että kään vaasahusai mä ja tämän ahti muistelit tuodasti, että kään roks vastaudusai.
0: Joo.
1: Täällä no. Hirma poeri, ja tämän kiihtäli ohtsii, millä.
0: Vielä tahpa mun tätä kärasuus muht minä vi mun tahtu tei aston ahko olumu ja etne olumu bat at mi dia ivat at ruft on muht mi mu gachin ja la mi muht mi chia chas kaftis ja lele kulen ri nisun olumu faroloi rohko talet vi len talle hui twestil i twest muht li makar hastalus mistä ja chame hektu ja bira shi hektu ja rohko talet ja du da sta hit min sani mutta dia moi mun halin eske dia at råkade alla att bibel vir sig in att det bitt bibel vir sig dig den råkade sig ja då där stig bibel vir sig råkade alla det in det måste det här åkte råks det här råkos mäna i obdas gillar skickade hon råkade alla det här med munandas källan
1: råks mäna i obdas Mun rohkadalla nimili Jeesus Kristus on naama pohte. Kiihtu passivoinga, kun puolet vähki munje ja puhta munje almustosa ihmillä saanis. Mun rohkadalla nahti don herra lait maanai ja ahti sisät pajas ja lähkielbra vuonjas. Oba vain mustan kiihtan, kun maana saat holmuite illun ja avun ja ahti ollusa hilludihko sille riekadan. Mun kihtan, kun on tiftasin outani haikis ja viissisuodas, vaille hillun ihmili ja olmuite. Ahti maanaita ihmil palulas vuoda, tos kun on herra puuri siunida siin kuude pallitus, sihkis maanvahjas toirrat. Kihtu herra, kun on piijahtu laaga maanai milli ja tsaalahtaan siin vaimuite, tallisi puhkat uhtsi muussa suoramusi touttuu. Ahte herra sikida erinomas vuonja ja tiedu mi pohta duus herra, vai si addi puhtsallagi ja viisis vuoda. Vähk siin amas ei hilko ahti zuikudusa ja ahte ei hilko etni uhpahusa. Mun kihtan duu herra, ko uhtsahatse ja nyorahmaana nälmis, le vuodudan altsa suoji vasalatseida vuostai. Pissi jo ehkä vastalasti ja mausahäkki. Mun rohkalalla maittai ahti ton jorkalla hahtii vaimui maanaite, tas kun maanai kuutni lässiin ahtit. Kiihtui me lähti, kun le kohtun enkeliitä varjeli maanai, siin keinui läs halte. Amen, Jeesus on ammi.
0: Jälä mus mieltä rohkalalla maittai. Mihan rohkadalle iätsemät laamus olmu jobs. Ja siin kaskasta olmu kehä ja häläkän oskut. Ja kehä ja hoskut olts tädki. Ja mi hääli teha, että mi jälk piästäi anmis väinit. Mun rohkadalle on täällä ikme lähtsi tuutnia Jeesus on ammi. Min laaga muutsai outas. Leidtän määnät, määnäi määnät, min laas piiras. Ta huolimu kehäjät, me vältän tuu vuhti vaimu Jeesus. Mun rohkodonnen, att du sija likt osku tutje, att du sija osku bokte, rape paimmu tutje Jeesus, ja att du sija tust tuolas dit njälmin, att mun oskun Jeesusi. Kiihtu Jeesus, ku siit on takt, te pahta possi voinga sin sisa, ja älkä tudjot faamun. Kiihtu Jeesus, ton läpästi, tu tahtula, att du sija kallik puokat, odasis riekadit ja morranit. Åh, mun råkadanan, att sin vaim, sin nama tjallu juvuit illima girijaj, att si båtan baskis genju ala midalvu alemaj, don Jeesus, don att illin geinu ja dota vuota sitjide. Amen, Jeesus anammi.

De lätta alkoholen ofta episoda programmerar i dos bejvalars osko med radio deras äffla bostaden. Tekniskar inla langs tur mot gusslan via de guld marge kemia elkare antisara. Musika med lkullan lär Rickard Fosslan tjoja han.

0: virkilega stór gleð að fá koma hit til Kautokeino.
1: Það er svo ræl og gott í teika Kautokeino.
0: Og hit til Kautokeino kirkja.
1: Já, ég hann var til Kautokeino kirkju.
0: Og svo gott og sjöld og gerjan alle saman.
1: Já, nú hanski jo einn í tím bókait.
0: Og takk for de gode ordene, Bjarne, som du ønsker oss velkommen med.
1: Jeg gikk og vekk bor i stedet, jeg åkte som jeg kunne... ...meg kunne døde og bo i stedet godt i Bjarne.
0: Og nå skal vi høre fra Filippe-brevet, kapittel 1.
1: Ja, men kolla Filippe, det er Røyvind, det var stedet.
0: Og det bare vers 21 først.
1: Det er også ofte gammel og gav verset.
0: Og det er et veldig kort vers også.
1: Det er hovedet. Vanhetsverse.
0: Og det bare en setning.
1: Det lurer ofte.
0: For meg livet Kristus.
1: Ja, mange løver livet Kristus.
0: Og døden en vinning.
1: Ja, ja, ja, vi var ikke sånn.
0: Vi hører jo så masse om død nå for tida.
1: Ja, vi kunne ha jo lo, ja, vi sa, ja, vi sa ikke den, men ikke.
0: Og på TV kan vi jo se fra England og andre land.
1: Ja, det vet vi snart å inn i hjertet av riket, herre riket.
0: At det så mange som dør, at de vet ikke hva de skal gjøre.
1: Det noe at det er god hjemme, ja, det er ikke det til å si at man ikke er hjemme.
0: Og til og med i Tyskland har de store problemer nå under korona.
1: Ja, da husker jeg det store vant i svarte korona.
0: Og i møte med døden så blir vi mennesker ganske hjelpeløse.
1: Jeg går der med hjemme min til Sødhål, og nå vet jeg hva.
0: Men så sier Paulus noe så utrolig.
1: Det sier ikke Paulus nå kvinner litt.
0: For meg er livet Kristus.
1: Mange lærer ærlig Kristus.
0: Og døden en vinning.
1: Ja, ja, ja, min vøyst og.
0: Det er jo nesten ikke til å tro.
1: Det er ikke i en fall som jeg husker, Marte.
0: Men Paulus har snakket om en person som er så ulik alle andre.
1: Paulus har hørt personen, men nå er jeg på samme lag enn Holmer.
0: Menneske Jesus Kristus.
1: Det er Holmer Jesus Kristus.
0: Som har overvunnet døden.
1: Vi vokste ja, vi var.
0: Vi brukar miljarder på att pröva att vinna över coronan.
1: Ja, därför man vill missa miljoner inte tarpa så att vinna corona är viktigt.
0: Men Jesus, han har övervunnit själva döden.
1: Ja, Jesus kort eller vart han är Jesus hjärtmimma.
0: Han var död.
1: Så lär hjärtman.
0: Men stod upp igen ifrån de döda.
1: Måste som gällde lika i bajaste kvadri och vår första jasmimis.
0: Och nu han kom till disciplinan den första påskedag.
1: Jag och som bor i som matta i Jesus och han måste spänga vi.
0: Då bankade han inte på dörren.
1: Inte där bara ett skak och han kan bli oxy.
0: Då hade det väl bara blivit livrätt.
1: Det här gällde så den bästa tänkade jag nu jasmim ballor.
0: Ja, och de ville väl tro att de... Det såg ett spökelse.
1: Ja, det är inte galet att det blir så ägna oss.
0: Men plötsligt så stod han där mitt ibland det.
1: Jag måste det plötsligt gaskos i gaskas.
0: Och så sa han, fred var med dem.
1: Ja, det är grav i lek och styrkund.
0: Och då visste inte vad de skulle tro.
1: Ja, det är nästan så att mig tackade gaskot.
0: Men han sa, kom och känn på mig.
1: Ja, det tenker jeg både, jeg husker dette må.
0: En øyne har jo ikke kjøtt og ben som jeg har.
1: Ja, øyne skulle dette på gård, jeg dafte det. Det skulle ikke øyne skulle gjøre det, jeg dafte det.
0: Og til slutt så skjønte de.
1: Ja, det kan jeg ikke, det er antingen ikke, men det kan jeg ikke.
0: At han som var død, han levde.
1: Jeg sa han går til leia, men jeg har til det heller.
0: Og Guds ord sier at han lever i evighet.
1: Ja, min sanne til akkurat og heller akkurat som akkurat.
0: Og det har virkelig gått som Jesus sa.
1: Ja, nå lød du av den mannen går i Jesus til akkurat.
0: At ordet om han.
1: At satan i så pirra.
0: At han har sonet våre synder.
1: Att det sådana så var bara på min majin, min suttut.
0: Och öppna vägen till Gud.
1: Ja rapastan käin nu i milla lusaa.
0: Det har bredt sig över hela världen.
1: Ja sådana på majin, min mjärta laut och lämmar.
0: Ja. Tänk nu att till och med nu i Jerusalem.
1: Jortastan nu på all Jerusalemis.
0: Så finns det hus där de ber till Jesus dag och natt.
1: Det kaunat uppe vaihki, koska rohkalle Jesus i yja päivi.
0: I byen där han stod uppe från de döda.
1: Toppe lanna kaupunkis, koska hautille ja lihkaipajas.
0: Och det står i flera av hans eget folk begynn att tro på han.
1: Ja taugi Musa tahte ma kulle Jesus tien sohki att jorukalu saa tahke ain.
0: Och det begynn att tro att för mig är livet Kristus.
1: Ja det har inte den lahka hjärte mu är lille Kristus.
0: Paulus han
1: mu är lille Kristus. Ja.
0: Han tänkte ju att det här var galskap.
1: Det gjorde sig inte kallar man ta hela halkus kan tyska i talet här på kök. Ja, kan det sa.
0: Och han prövde att utrydde troa på Jesus.
1: Ja, det gärna sig inte den osku kallar nu sålse här i nedet.
0: Och han fick både män och kvinnor som trydd på Jesus kasta i fängseln.
1: Ja lähti mahti viekki Jeesusa nunana uskusta sätte pikki juvu kittakasi.
0: Och visst det var snack om att ta liv av dem så stämte han för.
1: Ja just en lyhti tahko juvu tankki juvu na häkka valti tätä lyhtsukytte märrihäntät.
0: Men som hållit på med det här.
1: Ja kohan tahti pippi suu kuhkili jännän.
0: Som mött han Jeesus.
1: Det är där var det Jesus sitt.
0: Utanför Damaskus.
1: Olko bälde Damaskus.
0: I ett så starkt ett lys.
1: Ja nu karra vinna hosain.
0: Och Paulus han sa senar.
1: Ja Paulus tjälka lo, vad mangelis.
0: Att jag fick sjå han.
1: Måna bästa nöj i så.
0: Och då blev livet hans förvandlat.
1: Ja det alldeles rädda sätta jag en helgen uppastod.
0: För de flesta av oss så kommer Jesus till oss på en annan måte.
1: Jag vill oss av att Jesus först nu var ett på sig lacka.
0: Det att vi hör Guds ord.
1: Vet du, vi kollar ett på sig.
0: Han kommer till oss på den stille måten.
1: Det är på att alla kan jäskas lagid.
0: Och så vill han bo i vårt hjärta.
1: Jag vet att det är på sig min vajm
0: och
1: Jesus sida.
0: Och så vill han vara Herre i vårt hjärta.
1: Jag läker Herre min vajmusikte.
0: Så att vi lever inte längre för oss själv.
1: Nu var det mye helgande hoppande synke i ett hjärtat.
0: Men vi lever för han som döde och stod upp för oss.
1: Gorte mjäll i sågna, gorte jami, vajas lika i första inte jamimis.
0: Och han är inte långt borte från någon av oss.
1: Jag lade hela kocki nere i ena sågtöke.
0: Akkurat som lyset kom till oss.
1: Det är just det där som såg på att hålla på sig sa.
0: Så kom Jesus till oss.
1: Det var att Jesus vill och sa.
0: Med sin tillgivelse.
1: Så han tackar sig en timmen.
0: Med sin fred.
1: Så rafin.
0: Med sin kärlighet.
1: Ja så rakis var den.
0: Med sin glädje.
1: Ja så ilugn.
0: Ja med sin gode helige ånd.
1: Ja, så bor sin pass i vojnen.
0: Och så får vi göra sånt som vi lärt i katekismen.
1: Ja, det är med att jag tackar nog om jag har lärt i katekismen.
0: Så får vi kall på han i all vår snöt.
1: Och att det är med att råka sånne på min helig dem sista vart jag har bäst.
0: Och be och lovprisa och tacka.
1: Ja, nu råka alla här, majnum, min kista lemin.
0: Och så får det vara hjemmeläxa för oss idag. Vi får ta med oss är läxa att göra hjemme nu.
1: Ja, då vi gör det om vi kan lägga till det. Och då vi vandrar att lägga till en lägstu. Råttu jag. För det är ju inte alls den bilda.
0: Det är ju inte bara underhållning det här.
1: Jag vet inte hur det är skolan.
0: Men Jesus, han kommer för att skapa förändring i livet vårt.
1: Att det är Jesus på ju sådana här har haft en min ändring.
0: Ja. Och nu kan vi öva oss på det här.
1: Jag har galka för att kunna smalla det.
0: Och säg sånt som Paulus.
1: Jag säger nog på Paulus.
0: Att för mig är livet Kristus.
1: Att det många lär dig Kristus.
0: Vi lever inte för pengar.
1: Vi lär dig roda i Gud.
0: Och inte för att bli berömt.
1: Inte den här läppet.
0: Eller bli större än de andra.
1: Jag är lite på att visa sig att hjälpa på det här sättet.
0: Men vi lever för Jesus.
1: Måste vi lär Jesus in.
0: Ja, och vi lever i hans kärlighet och hans godhet.
1: Ja, men jag är lite så rak i skådans. Jag är så borde skådans.
0: Så att livet hans.
1: Ja, så är det Jesus.
0: Han som bor i hjärtat vårt.
1: Gott och rum i vagnet sista.
0: Att livet hans.
1: Ja, så är det.
0: Då kan vi dela med varandra.
1: Ja, det är den bästa vi åker i gott gå in i hemmet.
0: Och då blir det hopp för oss.
1: Amateis att då är ju hon mycket i våga.
0: Mitt i sjukdom och vanskeligheter.
1: Åh, det är en bådsel att säga. Jag var alltid så att det kaskas.
0: För det Jesus är när.
1: Tänk att Jesus lär akan eller.
0: För mig är livet Kristus.
1: Det ska många lära älning Kristus.
0: Och döden är vinning.
1: Ja, min vågstå.
0: För när vi dör, då ska vi se Jesus.
1: Jag kommer hjärtligt, den gör inte Jesus.
0: Då ska vi bli handlik.
1: Det vill jag kalla att sätta så laka.
0: Och Paulus han sa i ett av versen, lika ved det här.
1: Paulus säger så sa han inte samma laka.
0: Och far till Jesus.
1: Att
0: man och dra till Jesus.
1: Ja.
0: Ja, det är så mycket, mycket bättre.
1: Det lär nog mälka ja nog ålå bara att Jesus har lusat vatten dit.
0: Gud vad synd och är andesam.
1: Jag vill både se dig för din bokhet.
0: Lätt oss be.
1: Jag vill se dig bokhet.
0: Tack Jesus.
1: Gitt och Jesus.
0: Att du har sonat våra synder.
1: Att han sova på min suttut.
0: Du har övervunnit döden.
1: Jag har övervunnit den ja min ba.
0: Och du
1: vill
0: Bo i våra hjärta.
1: Jag undrar att du anser om min vagn och syster.
0: Så la nu livet ditt ström utifrån oss.
1: Det är till då ärlig att det rågen kolka min sorg och ära sitta.
0: Så vi också kan se.
1: Nu vi vet att bästa tälke har du tälke.
0: För mig är livet Kristus.
1: Att det många är ärlig Kristus.
0: Och döden är linn.
1: Ja, min vågstod.
0: Amen.

Ja, ja. Så var det texten var. Och där var det alltså begynt på en sån omväg. Och där var det varmt och vanskligt. Och så begynte de att knorra. Var så tomt. Nerat i öken. Och de var så trötta. Det kändes ner. De ände på dessa prövelserna. För de glömde att räkna med Gud. Vantru. Och för de inte stolte på att det var han som med sig han förde de. Så var de missförnöjda och knurra och fallt. Och till slut så blir det upprör. De talar mot Gud och mot Moses. Kvifor har du fört oss upp här? Ge mig vad du är i Egypt. Som är vår grav igen för oss. Jag hatar att vara den allmäktige Gud och få släcka beskuldningar. Här har han grep in och dräger dig ut ur slaghuset. Här har han mättat dig kvar enaste dag. Så vi hade nog. Foten där och tröttna inte. Skolen där och slittna inte. Och så säger de här bara grave. Här är ingen hopp. Stod inte på. De trodde inte på Gud. Nu har vi varit lite bort i loven. Och det allvarliga med loven är att det är livsfarligt att synda. Det är, tror jag, en ting som är på att komma bort ifrån, att det synd är farlig. Och det kan bli en sån lättvind snack om evangeliet som gör att det inte synd är farlig. Synd är begynnelsen till vägen till förtappelsen. Och får den utveckla sig så blir det andlig död och evig död. Lysten, synd. Och det var många så de kom inte längre, här var slutten. Det var inte frafall och död. Det var så många graver efter den händelsen. Hur många ska bli liggande i bitterhet och missförnöjdhet och knorr där de möste Gud och tro i sån anledning. Ta så här. Nu är vi vant med att höra att dessa raformar, det är kallt för brännande ormar. Det är antagligen för att det var något flammemärke på sidorna. Och det finns det ändå det i området idag. Det räknar för det. Något av de mest giftiga så är i öken. Så brännande ormar har säkert sammanhang med att det är ett flammemönster i sidorna. Och vi är ju vant med att tänka på synden om vi tänker på ormarna. Det är ofta sagt, men jag kom till höra gamle Lövgren, och det är flera som har hört mig sagt då, för den talen gjorde intryck. Och han sa att orman är inte billig på synden, för orman är sänd i Gud. Och det är inte Gud som sänder synden, den klarar med oss med själv. Orman är, det är billig på straff och på domen här. Det är dödsdomen. För att förkasta Gud och skyva han ifrån sig i vantro och knorra och göra uppror mot Gud. Det är döden. Och så kommer ormarna. Och så fylltes lejren med ormar som kryper. Och så hugg de många. Så de dödde. En förfärdlig situation. I en lejr på 2 miljoner människor med unga och tält. Kravlar de med ormar allvarliga. Och då är det så folk i början förstår att det nog är nog med ut och köra. Och så ser det ut så att vilka bibelförtolkare säger att det är sjelden att finna Israel så fort kämt i erkännelse. Men i alla fall så ropar de till Gud i sin nöd, till Moses. Då må du be till Gud för oss. Och med att synda. Så de sannas i synd. Och där är i vägen där ska du och jag bli frälst, så ska vi komma där och hända till med sanden vår synd. Vi må bekänna din synd för Gud. Vi må köra din synd. Och det är där Gud vill med ågåförande in detta allvar in över oss i förkynnelsen av. Det är för att du ska köra din synd. Så du må sanna din synd. Och det är vägen till att få dig i orden med Gud. Det är inte att gå utnom, eller undskylda det, eller bortförklara det. Men det står här om att de sannas i synd. De ropte till Gud. Och så bad de att fjärna ormarna. Men det ger inte Gud.

Og der har jeg lyst til å si, Gud kommer ikke til å fjerne dommen over synden. For Gud har bestemt at det er den som synder skal dø. Og det kommer ikke Gud til å forandre på. Så det henger dødsdom over hver eneste menneske som har syndet. Han fører skuld over seg. Og det var jo heller ikke hjelp i om Gud hadde tatt vekk ormene for de som allerede hadde fått gift og i seg. Og slik sett så kan vi jo bruke det bildet på syndens gift. På grunn av synd og i paradiset så kom gift og inn i menneskeheten, så de dødsens hele slekt. De døde. Ja. Nå skal ikke jeg tale så veldig ut om det jeg sier til saken der, men jeg skal ha lyst til å si at denne teksten som gjorde at jeg fikk lyst til å ta den fram i kveld, det er et forunderlig budskap til de som er under Guds frede. For Gud hadde frelse til de som hadde stelt seg sånn at de var under Guds dom. De hadde stelt seg sånn med livet at Guds dom hang over dem. Ja, de var allerede under døden. Døden i kroppen. Så ordnet Gud altså en forunderlig frelse for dem. Og da er det Moses altså får beskjed om å lage denne kopperormen. Og jeg tror israelitterne kom til å tenke på han som skulle knuse slangen. Og han hong der. Ormen hong der. For da løftet var det grunnleggende løftet Gud hadde gitt. Det skal komme en som skal knuse djevelen. Han sa det dødens velde. Så det er sikkert ikke uten grunn at han vengte. Det var ikke bare at det var ormen som var der, men det har sammenheng med løftet i paradiset, det tror jeg. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det kommer et oppgjør en dag der han skal bli maktesløs. Han sa det dødens velde. Ja vel. Men så sier jeg, får han ordna med den stånden, og så får han sette opp, og den må sikkert ha vært stor, så jeg har tenkt meg fra Bergens målestokk, at det har vært nesten så du kunne tenke tårnet på, ja her er det vel Ullandshaug kanskje, eller noe sånt. Er ikke det et stort tårn inne, eller noe sånt. Så du kan se langt, 2 millioner mennesker, Odland sier at det med opphøyelse, det er jo først og fremst forbildet på korset, det er jo sant. Men det har også sammenheng med at Jesus opphøyte himlene. Så opphøyelsen har 2 trinn, først på korset, og så til himmelen. Og der er han opphøyd for at han skal være ned hos alle mennesker. Så alle kan få del i ham. Alle. Og det er jo noe til hemmeligheten der. Den redning som skal ut til alle, sier under dommen. Og så ble han hengt på en stång. Og så går det ut et budskap, og redningen er knyttet til det budskapet. Den som er ormehoggen og ser på kopperormen, han skal leve. Og der synes jeg er så velsignet godt. Og nå snakker vi til de som har stelt seg sånn at de er under Guds dom. Gud har redning for oss. Fordi at han hengte Jesus opp en dag under all synd og forbannelse på denne jord, der han gjorde opp for absolutt alt. Jeg synes det er så besignet. Jesus har gjort opp for synden av deres folk. Gud hadde planer. Det var en som skulle ordne opp for oss alle som falt. Så jeg stelte sånn at det Guds dom kviler over oss. Og så måtte han hengas opp og bli forbannet av Gud, drept, smaker den evige fortapelse. Og så kommer gledens ord til de som synder. Jesus har gjort opp for alle syndene våre. Alt vi har gjort galt, det har han gjort godt igjen. Alt vi mangler har han oppfylt. Alt som kunne stenge oss ute fra himmelen har han gjort rent bord med. Så nå trenger ikke noen til dere gå evig fortapt.
Samme hvor vanskelig det sitter i det. Her er en forunderlig redning. Da kan du tenke tilbake i leiren. Her ligger de døende rundt om. Da springer folk rundt, river ned teltdukene og sier, «Sjå, det er redning! Ingen trenger dø, for Gud har gitt oss redning. Vi får nåde og redning ved å se på kopperormen.» Jeg synes det må ha vært en underlig situasjon. Og så snart noen hadde fått sitt og livnet til, så var det om å gjøre å finne neste mann og se. Og så vet jeg at jeg har ofte referert til et bilde som han Løvgren brukte. Da synes jeg var disse talene. Han viste til et maleri altså, av den situasjonen. Og der ser du kopperormen i bildet, og der ligger folk som hogner og kryper ormer rundt omkring, kan du se på bildet. Og så ligger det noen som er døde. Det var først han snakket om. De døde ble ikke levende igjen, for da ble det for sent. De så ikke, så døde de. Og der skulle minne oss om de som går fortapt, selv om Jesus har sonet synden. Det er så mange som går inn i evigheten, for da om Jesus døde, for de så ikke merket. Så ikke, trodde ikke ordet. Det er tungt å tenke på. Og det er folk rundt oss som går med 60-70 hjerteslag i minuttet mot fortapelsen. Så ser ikke at redningen er der. Mange av dem har ikke bruk for det. Og så går de inn i evigheten, og så ser de dødsannonsene i Stavanger Aftenblad, hvor de nå står. Så tungt å tenke på. Kjem aldri igjen. Synd og basona. Men de får forbi. Så det var det første du fikk se på bildet, liksom det som har vært for sent. Og så ser du fire andre i forgrunnen, sier han. Og da jeg mener jeg har sittet bildet, og da kjenner jeg det litt igjen, den måten han snakker på. Og den ene, han sitter med et strå og leker med ormene. Og de bruker han som bilde på de som leker seg i synden. De fleste som har syndet mot Gud, de har ikke vondt for det. Ikke nå. Tror de selv. Og de kan ha det så voldsomt kjekt. Da de lever stikk imot Guds vilje, og de synes det er kjekt. Og noen snakker om dommen, nei, leker de seg med strået. Men hvis du ser litt nøyere på bildet, så ser du at hånden er hogd. Ormen er alt vårdere. Og så forstår du om en liten stund så vil armen stivne, og strået dette ut, og så ligger den der. Snart er leken slutt for folket vårt. Det er tungt. Du kan enda både skotte og leke og ha det gilt i synden og forsvare det og nesten gjøre det forby og veile det kristelige. Det var så grovt å lese hvordan de får fram mot disse som skulle prøve å gi råd på internett hvordan de skulle leve sammen så mann, kvinne, gutt, jenta. Nei, de måtte forby det. Så langt går det. En liten stund så er det slutt. De er allerede gift og isig. De er under dommen. Og så er det evigheten. Litt art med så sitter det en, han har en stav i hånden, og han prøver å jage vekk ormene selv. Få de vekk. Og der brukte han som bilde på de som prøvde å berge seg under selv. Jeg skal klare det. Jeg skal klare å berge meg. Jeg skal klare å holde fast. Jeg skal prøve. Og det er mange som strever og vil så gjerne klare det. Vil så gjerne klare å bli rette kristne. Vil så gjerne klare å berge seg unna. Og de driver og de håper og de hører. Om vi kunne klare det. Om jeg kunne få det til. Jeg skal klare det. Men så ser jeg akkurat på samme måten. Han nå har fått merke til ormen. Om en liten stund så klarer han ikke meg. Nei, du kommer ikke til å klare det. For det står ikke i din makt
och fridig ifrån synden. Om du strävar, blev min iver aldrig matt, gråt ge både dag och natt, syndens fläckar är ju där. Och när du har ansträngt till det yttersta, så är det lika långt väcke. När han står i din makt och så anar med det dödens väg och skulle berga sig själv. Lite längre bort så är det en som har gett upp. Och det finns kanske några sådana runt oss som har gett upp. De lade bara susa. Inte mer hopp. Någon tar de tecken sitt eget liv. Och någon susar bara vidare i lust och last. Inte något mer hopp. Pröva att trösta sig till lögnen att det är väl slut efter detta liv kanske, men får att göra bästa utav det. Går någon sån en nykristen människa ibland oss har gett upp egentligen, så färdar bär i väg. Och så är det en fjärde person på den bilden. Och han höll på och alldeles ser ut som han är död ner. Han ser skicklig svag ut, han ligger där. Men vi ser ju han så står där och han är ivrig. Han pekar på kopparormen. Och du hör nästan att säga, kan du inte bilden visa? Jo, du tränger inte dö. Det är inte för sent. Kör bara på kopparormen så ska du leva. Det är räddning för oss. Och så säger Lövgren på sin måte då att jag hoppas han så står där är du. Så är en kristen. Att du står att med någon och prövar att visa ditt korset. Du tränger inte gå förtapt. Du tränger inte vara under Guds dom. För det är räddning för oss alla som har syndat mot Gud och under domen. Här är inte snabbt det som hållt loven, men här är snabbt det som brutt loven. Och så anar mig, då kan heller inte bilden visa, men det är något mening med bilden att efter kvarts 100 år in, är det hopp för mig? Är det frälse för mig, sånt som jag har det nu? Så ödelagt jag har synd och så vond jag har blivit, så snygg jag har blivit, så egenrättfärdig jag har blivit. Så... Ja. Ja, för evangeliet säger det att det all synd har Jesus sonat. All synd! Allt var med på korset. Han bar bort världens synd. Han släppte ut skuldbrevet som gick oss emot. Och rullade undan. Det är betalt för dem allesammans. Jesus har gjort gränsen hos bot för synden och gas. Han har gjort upp för allt. Och därför har han lust att vara en sån som kan stå och peka. Du så syns det ser ganska mörkt ut i ditt liv. Du ser förtvila över dig själv. För du syns det gick inte. Du var inte sånt som du skulle. Och du vet att du har syndat mot Gud och kränkat han. Och så vet du också att det har inte stått i din makt att få den upp i den. Hör nu. Det är liv i att köpa det Golgata kors. Jesus har gjort upp för allt och ordnat hela ditt förhåll till Gud. Och du kan här du sitter få dig ett ordnat Guds förhåll. Det är allt i orden. Och där du inte tränger dö. För dödsdomen har allerede fallit. Han kunde inte ta bort dödsdomen. Men Jesus gick in i staden för dig och så fallt domen. Och så är det gjort upp för både hovmod och missmod, knorr, vantru. Enaste som kan föra sig för tapelsens läksätt är att vi blir borta från Jesus. Och förakta gav. Och därför hade jag så lust att vara en sån som kunde peka på dig, på Jesus. Det är icke din bön. Det är icke din gråt. Det är blodet som frälser dig nu. För all världen det rant och det talar för dig. Det är fred mellan dig och din Gud. Se, se, se och lev. Det är liv i att se på det Golgata kors.
Och så tvil icke på att välkommen du är, siden fullbrakt från Golgata löd. Och där syns det att Jesus säger med oro med sin person, han hänger ju sån. Och vi är en fan finner icke. Det är icke en som med sin synd vänder sig till Jesus, så blir vist bort, icke en. Det är gott att tänka på. Så tvil icke på att välkommen du är, siden fullbrakt från Golgata löd. Det står inte tillbaka och göra för dig. Allt är fullfört med frälsarens död. Kan ni tänka något sånt? Att det Gud har ordnat ett sånt nåderike för dig som har fallit. Och så må det få med lite grann till. För då syns det kan vara så välsignat gott. För det som plagar mig allra mest, syns det gärna livet, är fälld igen. Fälld igen. Och så detta roto, det svarta hålet, så spyr upp de stycke ting. Vantru, synd. Själv om jag har fått Jesus kär och har lust att leva med han, så når det aldrig som sig vill, det goda sig vill, det gör det inte. Jag hade märkt det som står här i texten. Kvar gång någon var ormhuggen. Så visst ormen hugg igen. Och igen. Och igen. Kvar gång. Och han såg på kopparormen. Vart han i livet? Och där syns det inte något där förunderliga med evangeliet. Det gäller kvar gång. När du känner domen i ditt hjärta. Kvar gång du har synda. Kvar gång du känner att det, du är så vriden för Gud. Sjå och lev. Du har en frälsare som älskar dig så att han tog platsen för dig. Och var i Guds ögon syndare i din stad. Och så har han vunnit dig nåde för kvar gång. Kvar gång. Så när du går där och känner på detta fördärvliga kvar gång, när du detta i den samma synd 50 gång, 100 gång, kvar gång, du har vanskelig att tro dig för Guds barn från det synden som du inte riktigt får säga över, kvar gång någon hade syndat och ormen hugg, och de sa på kopparormen, vart i livet? Kvar gång. Ett slikt nåderik har Gud upprättat. Det är rejst en lynavledare på denna jord, och står ett kors på denna jord. Och kvar den som i sin hjälplöshet har sin tillflykt i Jesus på korset, som berga. Är inte det ett underligt rike? Tänk om de visste det här folket. För det synda. Nu är vi klara på att Gud må få upp den värre synden för folk också. För den ser han inte ut när vi gör det. Den ser han bara så små fel så den kan plocka väck. Och så må Gud visa vad det är för något för den skade. Så ger han den rimliga förtjänst för tappelsen. Men det är så gott att veta. Det är gjort för alla. Och för all synd. Till alla tio. Kvar gång. Och hur gott det. Och då syns det där rå att se fram igen av. Jag kan bli rädd sig själv. Och det är jag nog. Men i den rädsel har jag ett tillflyktsrum. Till Jesus. Till Jesus. Till Jesus igen. Till Jesus med fall och till Jesus med bekymringarna. Till Jesus med rädseln för ett. Ja. Vad ska min namn ska man sätta på det? Möka kärro. Ja, för att komma och så gälla kvar gång. Kvar gång. Jag hade en äldre vän på det säga. Han var egentligen mest vän med bästefar min. Då sa han att det alldeles för själv. Han var faktiskt gamlare än han, men han levde länge. Han hette Gustav Ballestad. Och han fortällde, kom inte han och besökte han. Då såg han över brinnan. Nå, sa han, har du nog en unåter i präknen i din, sa han.
Ja, och så begynte han att säga forskjelligt. Och han var så god vänner med bestefar, som jag sa. Och när bestefar min dö, så ropte han in till konen och sa: tack och lov, Olga, nu är Johan hemma. En smått att ta emot dödsbudskapet på. Ha? Tack och lov, nu är Johan hemma. Jag hade satt och gråtit i lag på samma stubben, sa han. För det var så syndiga. Och så nu var han, fick de lov att finna den samma tröst. Att Jesus också dödde för dig. Men han hade ett bild om en som var en sån vriden karl. Han var så hissig. Och det är ju någon som har ett och någon har hit. Ja, men det är många kantar på oss. Och någon har särskilt mycket att slita med. Och den hade det med att han var så hissig. Och det var konor och det var ungar. När vi fick göra något så öronen flaggrade och det var på det felaste. Och så fick de hjälpa han till möte och han fick höra Guds ord. Och jammen randa kinosan att det var nåd och för han. Så han fick lov att tro att det allt detta fel och hela han var tillgitt och rensa. Och så satt han i lag med de andra och var så glad. Och då tänkte han, nu skulle det bli ett annat liv. Och det var det ju. För då blir han och Jesus kom in. Men det var inte slut på hissigheten. Han var fortsatt en hissig brott. Efter någon möte så var han väck igen. Det lurte på hur det var med han. Nej, sa han. Mig nyttar det inte för. Nu har det gått i samma måten. Och ska säga på och fäkta. Ja, så prövde jag hjälpa han. Att, ja, men där som är vandra i lyset. Så står det att i Jesu Guds söns blod rensar från all synd. Och sannolikt fick han nådde till trula. Och så fortsätter han. Att en stund så var han väck igen. Och så höll de på med ganska länge. Vi måste leta han upp igen och förkynna evangeliet för han. För det var så vanskligt för han att tro. För han hade varit så stygg igen. Och så fortalte Wallestad när han fick hälsning på, från för dödsläge. Hälste Wallestad att jag segrar i kraft av lammets blod. Nu får jag hem. Och då fortalte Wallestad och gråt jag. För då sa jag, sådana reglöste du och. Inte så en känd predikant. Men en som säger i kraft av lammets blod. Det är en ting som hållt. Jag har en vän som har gjort upp för allt. Så tränger jag inte missa mot det. Och så är det ingen fördömelse för dig som är Jesus Kristus. Och så fortsätter någon på resa mot Kanans land. De hade fått ett frälsesmiddel. Gud välsigna oss till fullföra. Och så har jag lust att säga om du är så inte har funnit. Den är tillflugsplatsen. Här är du här, Steinar, som var du synger den sången som jag sa till dig, Gud. Vit är du skall om du vänder dig bort. För dig är det gjort. Det är också för dig. Och vad säger du till det? Ska inte du vända dig till Jesus i denna kväll? Det är liv jag ser på det Golgata kors. Ja, kära Herre Jesus, och jag tackar dig innerligt för att du dödde för allt. Och byrde som på dig var kast, all världens skam och last. Så sank du i vår jammer ner, så dypt som ingen vet. Tack Jesus, någon större välgärning kunde du aldrig gjort emot mig. Men du gjorde det. Och så fann du oss ett nåderike. Där det är nåde att få kvar gång. På ditt namns skull. Så ber jag för oss att samla här Jesus att vi må bli bland dig. Så ser och lever. Amen.

Visi. Men i grund känner han inte. Jag har inte snackat man eller mött han. Jag bara vet massa. Och han känner slett inte mig. Spör om du vet, han är ju samma, vet du. Han, nej, har inte pejlingen. Ser du? Det står forskjell på det. De kan veta mycket om Jesus. De kan lära det. De kan säga det uppåt. De kan vara ivriga liksom och ska fortälja det vidare för att ha lärt det. Ja, men det är inte det står om, ser du? Många professorer i förtappelsen i teologi. Det spörs om du har mött han. Och mött han på en sån måte att du lärt han att känna. Har du det? Vad hjälper väl allt hvis det manglar? Vad hjälper det om jag var ivrig med att sång? Det är fint alldeles att känna, för det är genom att höra hans ord. Men inte utvartes att du bara sitter där, men att det sker något i hjärtat ditt. Att du får lära Jesus att känna. Jag sa en kväll att det är grund två personer du må möta ska du bli frälst. Är inte det något att du möter Jesus? Jo, men ska du lära Jesus att möta rätt? Möta han rätt och lära han att känna, så är det ett annat människa du må möta först. Och det är dig själv. Har du mött dig själv? Har du mött dig så du har lärt vem du är? Har du mött dig sån att du är blivit hjälplös? För hur går det till när lära Jesus att känna? Går det till att du får den rätta uppskrift och handla sån? Gör sån och gör sån och gör sån och gör sån? Ja, det tror många. Visst jag vill, visst jag bestämmer mig, visst jag bekänner, visst jag. Jag ser inte något problem, helt i orden. Det är inte sant. Så länge ett människa får tröst i denne äg, så lär han aldrig Jesus att känna. Därför är det något allt som är till. Och det är att denne äg kommer sån i knipa att han vet inte att berga sig. Jag kan inte möta Gud sån sig är. Jag tör inte möta Gud. Jag ville så gärna vara sån att jag skulle kunna möta han, men jag kan inte, för jag är så rädd att jag är rätt med mig. Jag är så rädd att jag är rätt med mig. Jag ville så gärna bryta med det som var syndigt, men synden sitter så fast i mig. Jag ville så gärna få orden på mitt kristenliv, men jag får inte orden. Jag ville så gärna att det ska gå för mig, men det går inte för mig. Så när det sker med dig så lär Jesus att känna sig. En kommer i en sån nöd att det till slut som man står där. Jag grejer inte. Jag grejer inte. Det är förunderligt när Gud får föra ett människa sån. Att han inte vet råd med sig själv. Det är då han är Jesus och känner sig. För då är det ett annat ord som börjar att höra så våldsamt ut. Han börjar höra om en annan som arbet. Länge jag tänkte Gud inte skänkte nåde till den som manglar allt. Men så börjar han att höra. Det är inte syndare sin vän. Kan är det så lika det året? Är det dig som får orden på sitt liv? Nej, det är dig som säger jag är visst bär en syndare. Är det inte syndare sin vän? Då må jag lytta. Men året säger mig. Det är en som har gjort upp för alla. Det är en som har borat världens synd. Det är en som har tagit på sig de eländiga sin sak.
og tatt på seg å ordne Guds forholde for deg. Og så kunne du stå litt grann ned for Golgata når Jesus dør, og så må du stille noen spørsmål. Jesus, har du gjort opp for meg? Har du utslettet mine synder? Har du ordnet mitt Guds forhold? Er det sikkert at det er nok det du gjorde for meg? Skal det mer til? Kan jeg møte Gud på at du har ordnet alt? Så kan du stå og spørre. Hvis Jesus skulle komme i natt, er det nok at jeg liter på deg, Jesus? Og så svarer Guds ord. Jesus bøyer hovedet og sier, det er fullført. Hør nå du. Jesus har ordnet ditt Guds forhold. Hva sier du til det? Jesus har strøket ut alle syndene dine på Golgata kors. Jesus har gått inn til Gud og betalt for deg. Inntil Gud sier, det er nok. Det er nok. Og så kommer han til deg og roper til deg. Du er elsket sånn. At synder du utslettet. Jesus har båret deg og gjort opp for deg. Og dette budskapet, det kan jo folk, ikke sant? Men det er noen som begynner å høre deg på en ny måte. Ja. Ja. Her er noe for meg. Er det virkelig nok med deg, Jesus? Kan jeg få lov til å eie dette? Og så plutselig får de et nytt forhold til deg. Det var to brødre. En gang. Og de var så like, de ville være kristelige begge to, men de hadde ikke fått tak i hemmeligheten. Det går jo godt an. Om så var en ut på reisa, mens han var borte, så får den andre se det. Tenk at Jesus har ordnet opp for meg. Tenk at jeg kan få kvile meg på at det er i orden mellom meg og Gud, uten å ha en fille å vise frem. Tenk da. Og så tenkte han, å hjelpe meg, nå skal jeg vittne for broren min når han kommer inn. Skal jeg fortelle deg hva jeg har sett? Dette med Jesus. Og han var blitt så, liksom så stort at jeg tenkte at det er nok. Jeg trenger ikke noe mer. Og så kommer broren hjem, og så begynner han å snakke med han. Vet du hva jeg har sett, sa han? Jesus døde for meg. Jeg er så stilt at Gud skulle til å slå meg og kaste meg i fortapelsen. Og så går Jesus frem og blir slått. Og så er jeg fri. Står hun og ser på ham. Har ikke du alltid visst dette da? Har du visst dette og ikke blitt glad? Og fra denne dagen var de helt forskjellige. Den ene han hadde det her. Mens den andre hadde det her. Den ene han kunne det være. Den ene andre kjente Jesus. Og hvor godt det er for et menneske når det flytter. Det er ikke det jeg gjorde og er. Men det er det han gjorde og er. Jeg kjenner Jesus på den måten. Han er min frelser. Han er min rettferdighet. Han er mitt Guds forhold. Ja, så jeg sa en kveld før, han er mitt tilfluktsrom. Jeg har fått rømt inn i tilfluktsrommet. Jesus og Leina. Å, hvor godt det er å være Jesus, folk. Jeg hadde et møte med han. Der jeg fikk stå som stakkars, så fikk jeg alt sammen. Og så får jeg leve sånn. Jeg har ikke noe å helle opp. Jo, jeg har fått Jesus. Og hvor godt det er folk. Og være godt kledd når du skal møte Gud. I Jesus. Lukk deg på fjelltun videre.
Det må vi si. Ønsker deg Guds velsignelse. Ja, vi skal gå til avslutning. Men det er et forunderlig ord. Nå er det slik at dette ordet er ned. Nåden er ned. Du skal slippe å gå og hente Jesus ned. For Jesus er deg ned når ordet om Jesus lyder. Men så var det sånn at de fleste, de tenkte ikke på dette der. De begynte ikke å sjekke om de hadde olje, og derfor fikk de aldri bruk for det. De mente det var nok at de ville, at det var nok at de var i flokken, at det var nok at de hadde lampene, og så glemte de å se etter om de hadde det vesentlige. Og derfor hadde jeg lyst til at vi skulle ha dette møtet, når det kom over meg sånn, at du skulle spørre deg innenfor Gud. Har jeg det vesentlige? Ja, for nå er det tid altså å sjekke lampene. Nå er det tid å spørre for Guds ansikt. Jesus, er jeg en av deg? Og hvis du mangler olje, så har Jesus noe å si til deg også. Han sier, å alle de tørste, kom til vattnet. Og det som ingen penger har, kom og kjøp. Nå står døren åpne for de som ikke har det i orden. Nå ropes det ut et frelsesbudskap til de som mangler det. Nå får du alt for ingenting. Om du mangler alt i kveld, så er du velkommen til Jesus. Og du er velkommen til å høre disse ord. Han strøk ut skuldbrevet mot oss. Og rydde det unna. Du har naglet det til korset. Hør en ting du. Før du fikk det i orden, så har Jesus gjort noe for deg. Han har strøket ut skuldbrevet ditt. Og nå roper han på deg, kom du som ikke har det. Uten penger. Det er ferdigt. Alt er ferdigt. Kom nå til bryllupet. Og hva sier du til deg? Gud signer dere. Aldri, det var gilt å være her. Nå skal jeg jo nesten heller takke til alle da, vet du. Men det skal jeg spare dere for. Det var i grunn av dette jeg skulle slutte med nå. Men det var gilt å si mange har hørt og komme kveld etter kveld. Gud vil signe dere. Men jeg hadde likevel lyst til å spørre. Slå dere ikke til ro med bare å være i flokken. Men spør etter, har virkelig kommet fått tak i Jesus? Er Jesus min? Og om du kom til at han ikke var din, så får du det altså seg gavene. Jesus kommer til deg og sier, det er ditt jeg gjorde. Det er til deg. Om du mangler alt. Om du har levt så hyklar i selvbedrag, så er Jesus her og rekker deg alt sammen. Og så kan du få møte han og lære han å kjenne han. Så min eneste redning. Det var en gammel som satt og hørte på et møte. Han så også spesiell ut. Han satt med et sånt bokkehånd, for det hadde de før når de ikke hadde orden på høreapparatet. Jeg forteller bare gamle historier. Ja. Og da satt han og hørte. Langt ned med døra. Og så tenkte han at har han det i orden med Gud? Han så også, liksom så merkverdig ut med han. Han følte godt ned, men han var litt like, alvorlig eller hva det var for noe. Og så går han ned til han med døra etterpå og sier, nå du, kjenner du Jesus? Kjenner du Jesus? Og da kom det, mens han, jeg tror han ble blank i øynene når han svarte opp. Han er mitt eneste håp. Han er mitt eneste håp. Han hadde lært noe om seg selv. Jeg har ingenting å møte Gud med. Ingenting. Men jeg har fått noe. Jeg har fått Jesus. Jesus er Guds gave. Jeg har fått han. Og hvor godt det er å ha Jesus. For det står, og nå kan vi sitere til fra Naum 1-7. Profeten Naum har sikkert ikke alle lest. Men det 7. verset der står det noe. Herren er god, et vern på trengsledagen. Og så kjenner det. Han kjenner deg, så trøster seg til han. Hvem kjenner Jesus når han kommer igjen?
de som trøster seg til han. Alle som trøster seg til andre ting, blir ikke med. For det holder ikke. Men de som trøster seg til Jesus, ingen av dem blir til skamme. For Jesus holder. Det var en som sakk ut i, her ute, utenfor Stavanger. Og i dag han går unna første gangen, så roper han til troende sykepleierska, er det nok med Jesus? Og så får han. Han kommer opp her. Og så kom det. Er det nok med Jesus? Ja, sier hun. Får han unna. Så kom han opp her siste gangen. Det var så vidt han klarte. Er det nok med Jesus? Ja, sier hun. Og så får han. Men det er der som du skal få lov å høre. Det er nok med Jesus. Og nå rekker Gud etter deg. Etter deg. Det er dette Jesus gjorde. Amen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og nå var det et alvorsord du hadde til oss til slutt. Men et ord så du vil ikke at vi skal komme i den stilling at du må vise oss bort. Takk for deg, Jesus. Takk for du så nådig at du kommer til oss på forhånd. Og så vil du så gjerne ha oss alle inn. Ikke bare i den ytre flokken, men i den flokken som kjenner deg. Så har funnet en redning på denne jord. Jesus, deg. Så takker jeg Jesus, for du tok på deg og ordnet mitt Guds forhold. Takk for du var så god mot meg. Takk for du har slettet ut mine synder. Ja, du var villig til død for meg. Og nå vet du ikke redd, jeg skal rote meg bort ifra dette. Jesus, stell du med meg. Så jeg får lov til å være en sånn som alltid har brukt for å gjemme meg i deg. Klipper du som brast for meg. La meg gjemme meg i deg. Jeg ber deg om. Amen.

Guds fred, la oss be. Vi påkallar dig, Herre Jesus Kristus. Du säger själv ifrån Golgata, som på den första påskemorgen från din tomme grav proklamerade din totale seger över synd och död och helvete. Nu ber vi Jesus att denna seger måtte få gällande auktoritet i våra hjärtar denna stund. Att du ville salve oss vid din helige ånd. Salve troens öje, så vi kunde se något mer än det öjet ser. Det ber vi Jesus i ditt namn. Amen. Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliets 11 kapitel från vers 25, någon vers. På den tiden tog Jesus till orde och sa: Jag priser dig, far, himmelens och jordens herre, fördi du har skjult detta för det förståndige, men åpenbart det för det umyndige. Ja, far, slik skedde det som var dig till behag. Allt är övergitt mig av min far, och ingen känner sönnen utan faderen, heller icke känner någon faderen utan sönnen, och den som sönnen vill åpenbara det för. Kom till mig, alla som strever och har tungt att bära, och jag vill ge dere vila. Ta mitt åk på dere och lär av mig, för jag är nedböjd och ydmyk av hjärte. Så ska dere finna vila för deres själar. För mitt åk är gagnlig och min byrde är lätt. Amen. Det mäktige budskap som begynte att förkynnas allerede i det gamla testamentet, det var budskapet om omvändelse. Och det här budskapet om omvändelse, det fick egentligen en helt ny kraft och ny mening när Johannes döparen stod fram med sitt budskap och ropte ut: Omvänd dere, för himmelens rike är kommet när. Och det är också huvudtonen i påskens budskap och i pinsens budskap. För vid Jesu Kristi försoningsdöd, lidelse och uppståndelse, så är faktiskt Guds rike kommet när. Guds rike är något tillgängligt för var själ som önskar och griper det. Efter att all synd är försonet och Kristus är uppstått, lever vi i en ny verklighet med nya möjligheter. Det som hindrar Gud och välsignar mig, det är ju synden. Både synden i denna världen, men framförallt synden i mitt eget liv. När det då kommer en och tar bort all min synd, försoner min synd och utsläpper den, när den är tagit bort, då är Gud fri till att välsigna mig. Och så är det jag som får lov att vända blicken mot Gud och ta emot välsignelse. Och du ska huska att Jesus, han förkynte samma budskap som Johannes. Det är som ett budskap som går som en röd tråd genom hela Bibeln, från första Mosebok och till Åpenbaringsbokens 22 kapitel. Vår Jesus själv säger det slik: Onden och bruden säger kom. Och den som hörer det, la han si kom. Och den som törster, han får komme. Och den som vill, får ta livets vann uforskyllt. Tror vi det när vi läser det? Det är ju ganska fantastiskt. Hör, den som vill, får komme och ta livets vann oförskyllt. Det handlar för det första om omvändelsens budskap. Men det handlar också om Guds inbjudelse till dig personligen. Det här är ett rike där Gud möter oss personligen. Det går ingen gruppresor. Helt sedan syndefallet hade här varit huvudtonen.
i Guds budskap till en förtapt mänsklighet. Men det är ju så många människor idag som inte vet att det är förtapt och inte har bruk för det. Mänsket idag vill inte höra att de ska vända om. Mänsket idag vill höra hur man kan bli välsignat. Hur man kan slippa vanskligheter. Slippa bekymmer. Hur man kan undgå kamp och strid. Man vill så att säga ha Gud till hjälp i många ting, men man vill inte ha Jesus som Herre. Man vill inte vara en Herren Jesu tjänar. Och vi uppdrar ju heller inte barna till tjänerskap. Du kan ju spöra liksom en liten gutt som de smörte femåringen vad han ville bli när han blev stor. Och ansiktet lyste upp och sa han, jag vill bli en sån där som kör köppel. Åh, sa han, varför vill du bli det? Jo, sa han, för då kan jag skitna mig till så mycket jag vill utan att mor kan se något. Så det var visionen till femåringen. Nioåringen, han skulle bli sjöman. Han som var 11, han ville bli stridspilot, för det var lite tufft för jäntorna i klassen. Men tänk dig att du kommer fram till en gutt eller ung man och så sa du, vad ska du bli? Och så vill han säga, mitt mål är att bli en tjänare. Då tror jag vi ville reagera. Men det ville ju vara fantastiskt. Avsnittet här begynner med, på den tid tog Jesus till ore. Ja, vilken dag tid. För att få svar på det så må vi se lite på vad som står i resten av, eller begynnelsen av Matteus evangeliet. Kapitel 5, 6 och 7 möter vi bergprekena. Vår det av Jesus får höra att i Guds rike gäller det helt andra villkor än i den här världen. Saliga är dere när de spottar och förföljer dere, lyver all slags ont på dere för min skyld. Vänt nu lite. Salig är du. Alltså, han säger inte du må pröva och tåla det här att du kanske blir spottad och hånad och förföljt. Han säger, salig är du. Visst detta sker. Och jag tror att disciplinerna de hade stor respekt för de skriftlärde och för fariseerna. Och det blir ofta sagt att de skriftlärde var hycklare, det är egentligen riktigt. För det att de skriftlärde, de tog sin tro väldigt allvarlig. De bara bomma på någonting. Jag tänker på det här där det står att jag säger dig, hvis icke din rättfärdighet övergår de skriftlärde och fariseerna så kommer du aldrig in i Guds rike. Då tror jag att disciplinerna stussar lite. För jag tror det var lite imponerat av dessa ledarskickelser i templet i sina flotta kapper och liksom som var ju känt och som gav almisser så folk såg det. Och så säger Jesus att hvis icke din rättfärdighet övergår de skriftlärdes. Jag tror många av disciplinerna tänkte att vi kommer kanske aldrig att uppnå och bli som de skriftlärde. Och så säger Jesus, hvis icke din rättfärdighet övergår deras, så kommer du aldrig in i Guds rike. Alltså Jesus, han snackar klarspråk. Det är inte en rom förtydning här alltså. Och i kapitel 6 så lärer han den fader vår. Och så ger han dem rådet att söka Guds rike först. Och så säger han, dere ska inte spöra efter vad dere ska spisa. Eller vad dere ska kläda dere med. Eller vad dere ska dricka. Allt det här de söker hedningen efter. Hedningen, ja det vill säga de som inte känner Gud. Och i kapitel 7 utfordrar han disciplinerna att gå in genom den trange port. Bara stopp för det uttrycket, gå in. Den trange port är alltså något som du väljer. Gå in genom den trange port. Och du inte bara väljer det, men du gör det. Det handlar om både viljeliv och handling. Trang i den port och smal den väg som leder till livet och få den som finner den.
På 80-tallet under en smugglertur till Romania. Så mötte jag i hemlighet någon folk som mottog bibler och så fick jag ett ord på en liten lapp. Och jag kunde inte ta det på sparken vad det stod där. Men när vi kom tillbaka till skogen, jag och min danske kollega, så slog vi upp det i Nytestamentet. För han sa, du ska få ett härligt ord av mig, sa han. Så jag gläder mig sånt till att läsa detta härliga ord, men jag lutade på om det var en annan versindelning i romanen här. För detta härliga ord jag fick, det var: trang är den port och smal är den väg som leder till livet, och det är få som finner den. Halleluja. Var detta nog glädligt? 2 år senare mötte jag samma man och hade tillgång till tolk. Och då säger du, husker det kanske inte, men du gav mig ett ord förra gången vi möttes. Ett härligt ord. Ja, sa han, var det icke härligt? Du märker liksom hvordan det tränger igenom en, sa han. Och jag sa, kan du fortälla mig vad var det för ett ord du läste? Och du vet, jag som är uppväxt i välfärd och ett välfärdssamfund och aldrig har sulta, jag satt igen med smal och trang och få som finner. Det var liksom det jag fick ut av versen. Han såg något helt annat i det. Trang är den port och smal är den väg som leder till livet. Och det han satt igen med, som leder till livet. Det är det den här vägen handlar om. Och så satt jag igen med smal och trang och få som finner. Du känner, vi må be Gud hjälpa oss och se vad det står skrivet. Som leder till livet, och det är väl dit vi har tänkt oss. Evangeliets budskap handlar om Guds gave. Och så en ting till, vad jag gör med denna gave. För det hjälper ju inte att någon ger en gave om vi säkert tar den emot. Och det är vi tillbaka till förra timme med, icke vär som säger herre, herre, men den som gör. I Matteus 8 och 9 får det i praktiken med egna ögon se hvordan Jesus helbreder psyke och hjälper många och upprätter och driver ut onda onder. I kapitel 10 har han ända en teoretisk genomgång med det för han sänder det ut. Och så säger han, jag sänder dere som får bland ulver. Hör du ordet? Det är alltså Jesus. Jag sänder dig som ett får bland ulver. Är det det kallet du har sagt ja till? Är det han du följer som säger det? Eller är det sådant att Getsemane kampen, lidelsen och korset, det är bara någon fina berättelse du läser om det påsketid? Den som icke tar sitt kors upp och följer efter mig är mig icke värd. Den som finner sitt liv ska han mista det. Den som icke tar sitt kors upp. Alltså vi må tänka på det här med språkbruk. Kors, det är sånt som möter mig för Kristi skull. Alltså det med hälsa och ha en dålig hälsa, det är icke ett kors, det är en prövelse. Det är nöd och det är sorgligt. Och lidelsens problematik har jag inget svar på. Jag står där som ett eneste stort spörsmålstegn, det må jag bara säga.

du kan undgå, men du må velge å plukke det opp. Hvis du unngår det, så slipper du mange konfrontasjoner, men du unngår også kraften. Sånn er det. Og vi skal lese i begynnelsen av kapittel 11, som vi har lest ifra. Der står det: det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine 12 disipler disse foreskriftene. Da dro han derifra og lærte og forkynte i byene deres. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham: er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Da er man anfekta. Tenk, han som var sendt som veirøyer for Kristus, foreløper og forkynner, han sitter nå i en mørk fangehule. Og der han sitter i fangehulen, så får han høre hvordan Gud hjelper andre. Syke blir helbredet, onde ånder blir drevet ut, folk får oppleve tilgivelse og frelse, og han sitter der i mørket. Hvorfor hjelper han alle de der andre, men ikke meg? Er det han som jeg skulle varsle kom? Er det han som profetene taler om, redningsmannen, som er kommet for å sette folket i frihet? Og hvis han er det, hvorfor sitter jeg her? Og så sender han bud. Er du den som skulle komme, eller skal vi vente en annen? Det er vondt når sjelen er anfektet, når liksom Gud nesten blir borte for oss. Men jeg tenkte på det. Der sitter Johannes, han må jo ha tenkt: av alt det jeg hører han gjør, så minner det jo om Messias. Men hvis han er Messias og befrier en, hvorfor sitter jeg her? Og så kan vi spørre: hva har så Jesus å si om denne tvilende tjener? Han sier: noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant mennesker. I en annen oversettelse står det: ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Ja, salig er den som tilhører blant de minste i Guds rike. Ingen som er født av kvinner, finnes ingen som er født av kvinner på denne jord som er større enn Johannes døperen. Det går ut fra at Jesus vet hva han snakker om. Det er ganske merkelig når man tenker på Johannes utførte ikke et eneste under. Men hans storhet var, han forkynte rett om Guds lam. På den tid, og det er den tiden vi er i som vi nå har beskrivet, da sier Jesus: jeg priser deg, far i himlen, du gjorde himmelens og jordens skaper. Altså, i den här verden så regnes man ju för smart hvis man kan lure till sig noe roffe, noe åt sig. Alltså, hvis man alltid står på sin rätt och utnyttjar andra mest möjligt i egen fördel. Och så grejer och kamouflerar det här så bra så att man blir beundrad. Gör ett klipp. Tänk så smart han är. Så mycket vinning utan något sträv. Tjänar hurtiga pengar på andres bekostning. Och problemet är att många som väljer den vägen ser ut till att lyckas på en tid. Det kan se ut som om de uppnår sina mål. Så sett med världens ögne så är Kristi sin dårskap. Jag tänkte på mannen som hade ett rätt dyrbart redskap i sin eje. Och så gick det upp för han att detta var något som naboen verkligen trängte. Och så sa den andra naboen: det var fint att du lånte ut den till han. Jag har inte lånt ut den, sa han, jag har gitt han den. Har du så mycket pengar? Nej, sa han, men jag hade ju tingen han trängte. Ska du bara ge det till han, sa han. Ja. Och vad har du igen för det då? Det var spörsmålet. Ja.

jeg ingenting, hva jeg forstår. Altså, han ga det ikke for å få noe igjen, men han så at naboen hadde et behov som han kunne dekke. Ja. Men du ser, de ugudelige strategi, den er alltid kortsiktig. Men Kristi sinn, det er en dårskap i denne verden. For dette å heller lide urett enn å gjøre urett, det er ukjent for denne verden. Men velsignelsens vei, vi kan si Guds vei, den overgår det vises visdom. Og noen ganger viser det allerede her i tiden. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Altså, når han sier at du som strever og har tungt å bære, da snakker Jesus ikke bare om en byrde som er veldig, veldig tung, men Jesus snakker om en byrde som er for tung. Den er for tung, du makter den ikke. Du makter ikke å bære den, og du kan ikke kvitte det med den selv. Derfor skal du komme til meg. Altså, helt i denne stund har Herren forkynt omvendelse. Omvend dig, for himmelriket är när. Genom profeten Jesaja säger han, hör, sök Herren mens han är och finne. Kall på han den stund han är när. Visst du sitter här ikväll som inte har visshet i ditt hjärta, så råder jag dig, kall på han. Få gjort något med det. Kall på han den stund han är när, för du ser, levetid och nådetid är inte alltid detsamma. Från den tid jag var nyomvänt, hade varit frälst ett år, så har jag ett smärtligt minne som dukat upp idag när jag snackat med någon. Det var en ung gutt som var ett par år äldre än mig, som bodde 10-15 kilometer från där jag bodde, mellan Byggsiljum och Robertsfors. Och jag hade av och till prövt att snacka med honom om Gud, alltså, men han bannade tillbaka och det var inget intresse i det hela tatt. Och då så, en dag så kom jag på väg hem efter ett möte på Frälsningsarmén, en lys sommarkväll. Så ser jag, han står uppe på tunet och pussar på bilen sin. Och så tänkte jag skulle svinga upp och säga ett ord om Jesus. Men så visste jag vad jag ville få till svar, och jag hade så lite lust. Och jag fanns en så god undskyldning, för det var som en stämme sa, ja, men det har ju ingenting för sig, det gör ju ingen forskel. Siden han inte är intresserad och bara gör spektakel av det, du stänger bara, du bara lär det vara, inte si något. Och så hållt jag på att köra förbi. Men så kom en annan stämme och sa, men tänk om man inte har någon andre som säger något. Och så körde jag upp likväl. Och jag hållt ju på att få chock när jag sa, broder, säger jag, jag har lust att snacka med dig lite om det som ligger bortom graven. Ja, jag har tänkt på det i det sista, sa han, och jag skulle egentligen snacka med dig, sa han, men nu är jag så stressad för jag måste bli färdig med bilen när jag ska hämta damer och vi ska på dans ikväll, sa han, men jag vill gärna snacka med dig. Jag vill säga, kan jag ringa dig till Uka? Ja, ja, gör det, sa han. Och jag satte mig så glad in i bilen och tänkte, är det sant, vad har hänt? Han vill snacka med mig om Gud, så till Uka skulle jag ringa han. Men det blev inget till Uka, för de kom inte igen från den dansefesten. De mötte en trailer och bägge två gick momentant in i evigheten. Och jag hade haft anledningen, jag såg den öppna dörr, och jag var så förnöjd att få snacka om Gud i nästa uke. Tänk om jag hade visst. Sök Herren mens han är och finne. Jag är inte här för att pröva att skrämma dig, men inte si att du var i Alta och advarte icke på att det kan komma något så överraskande. För ser du, inbjudet till frälse, det handlar inte bara om att du blir inbytt till syndernes tillgivelse
och får del i evig liv. Men det är också en inbjudelse till att få del i gudomlig natur. Här och nu. Slik att du kan leva till Guds ära. Och inte bara det, men få ro i själen, visshet och barnekår och icke minst vile. Vile är viktig. Och Gud inbjuder dig personligt och nu är det dig det gäller. Hör vad han säger. Kom till mig. Du ser, frälse handlar icke om en ny religion. Icke om att ha de rätta teorier eller bekännelser eller ritual. Frälse, det är en person. Och den personen är kommet och hans namn är Jesus. Och han tillbyr evig liv till världen som önskar det. Och det är också en hilsen till dig som lever i detta. Om att du ska gripa det på ny och låta dig förnya sin tanke och sin. Vad är den kristna troen för dig? Är det en levande relation till en Gud som lever? Det fortäller som Abraham i första Mosebok 12. Och han bygget där ett alter för Herren. Och längre ut i samma kapitel står det: därför flyttet Abraham till fjället öst för Betel. Och han slog upp sitt tält mellan Betel i väst och Aj i öst. Han bygget där ett alter för Herren och påkallte Herrens namn. Jag fastnade för de två orden tält. Ja, för det står det. Han slog där upp sitt tält. Och jag följde det där är de två huvudtingen i Abrahams liv. Tält och alter. Alltså, Gud var en verklighet i Abrahams liv. Och vid altaret uppenbart är Gud sig föran. Och altaret, det var nog mer än ett tillflyktssted i nödens stund. Altaret var inte en plats dit Abraham gick när det blev vanskligt och han hade nog nöd. Dit gick han också i lysestunder. Det var fast. I solsken eller regn. I med eller motgång. Altaret var den fasta möteplatsen. Altaret hade ett stor plats i hans liv. Och jag tror hemligheten bak hans Guds liv genspejles i det här lilla ordet tält. Jag tror Abraham såg hela sitt liv som en pilgrimsfärd, sedan han var väldigt rik. Hur rik han än blev, så inrättade han aldrig livet som om han skulle vara här för evigt. Han var pilgrim, och det är du och jag också. Och den här världen var främmed för han. I perioder blir han också för hjemmet han här. Jag tror det är en sammanhang mellan tält och alter. Mellan detta och vara virkelig löst från allting i den här världen. Och det att leva i ett förtroligt samfund med Gud som icke hindras av den här världens rikdom. För det är ju vanskligt att tjäna två herrar. Men alltså, här är det viktigt att vara klar över att Jesu ord om att komma till han, det är icke ett krav. Det är icke ett krav i tillägg till alla andra krav du möter i livet. Men det är ett tillbud från han. Att du akkurat slik du är kan få lov att komma idag. Och han ska ge dig vila. Den vila som du sen så länge har prövd att uppnå. Men aldrig uppnått. Och ju mer du försökte, ju tommare blev livet. Meningslösheten blir inte att tränga sig på. Tomheten, kedsomheten och hopplösheten. Du ser, det finns bara en väg in till vila. Och det är att om och om igen ta emot Jesu tillbud. Ja, men ser du, är det här nog att preka för troende människor? Ja, siden Jesus säger det här också till sina discipler, så går jag ut för att det kan vara aktuellt också för Guds barn. Det är i vart fall aktuellt för mig. Och inbjudelsen till alla som strävar, det blir ju inte till någon välsignelse för den som alltid syntes och klarade det på en eller annan måte. De fick det alltid till att bära sina byrder.
De grejde att hålla maska, de grejde att hålla det uppe. Däcke över på en måte. Berge fasaden, finna en eller annan utväg. Selv om det bara var en tillfällig lösning. Det ordnar sig nog, sa de. Och så löper de vidare i livets ekorrhjul. Det är trettende alltså. Vi lever ju i en kultur som har utvecklat en livsstil som är som att stå på vannski. Vi må hålla oss i fart, eller synker vi. Och där är ju vanskligt att vara stille. Och det finner alltid en eller annan kompromis. Och så skönner det inte nog av vilken rikdom som ligger i Jesu inbjudelse. Kom, du som strävar. Ta på dig mitt åk. Alltså med åk tänker vi ju på en byrde, och det är rätt på ett sätt. Men alltså Jesus säger inte kom till mig så ska jag lägga byrden på dig. Jesus säger jag vet du har byrder, så du tränger mitt åk. Jag såg i romanen en tejning av en gammal dame som bar vann. Och var så lycklig. För hon hade slitt så mycket med att bära detta vann. Men nu hade hon fått ett åk som hon hängde hinken i. Och åket hjälpte henne att bära. Och hon fick utföra sin gärning. Kom till mig, dere som strävar. Jag ska dra fram till Apostlagärningarna 15. Så ska vi må avsluta för jul. Apostlagärningarna 15:7 följande. Där det nå uppstod ett skarpt ordskifte, reste Peter sig och sa till dem: Brödre, dere vet att Gud för länge sedan utvalde mig bland dere, så hedningarna av min mun skulle höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtana, gav dem vittnesbörd i det han gav dem den helige ond, liksom oss. Han gjorde ingen forskel på oss och på dem, för vid troen renset han också deras hjärte. Varför frister dere där Gud och lägger ett åk på disciplernas nacke som varken våra fädre eller vi var i stand att bära? Men vi tror att vi blir frälst vid Herren Jesu nåde på samma måte som de. Da tidde hela mängden, och de hörde på Barnabas och Paulus som förtalte vår store tegn och under Gud hade gjort bland hedningarna vid dem. Nå hjälpte inte bara Israel, nu skulle också hedningarna få del i det här. Och du kan se Mose åk, det snackar om alla påbud, ritual och ceremonier och spiseregler och vad det måste vara. Det vill säga allt du må göra för att vara ett Guds barn. Men Peter säger att varken deras fädre eller de hade varit i stand till att bära det här. Och lovens åk, det är det 10 bud. Paulus säger, loven den är god. Loven uppenbarar Guds helige vilje. Loven är god, men du må icke bruka loven som frälsesväg. Då tar den livet av dig. Och så finns det något som heter syndens åk. Sannelig, sannelig, säger jag dere, vär den som gör synd är syndens träll. Visst du har valgt synden, kapitulerat inför den, så är du träll. Alltså så länge vi lever i den här världen så kommer vi att fristas. Vi kommer också att falla. Men alltså hvis du väljer synden, för det är ju ingen som vet det likväl, då blir du slave. Det är forskel på fristelse och slaveri. Och Herren vill hjälpa dig att se forskellen på det. Jesus han säger, har sönnen frigjort er, då blir det virkelig fri. Och det handlar inte om verklighetsflykt. Det är inte tomme ord. Du vet, den här kraften som bröt fram när Kristus stod upp från de döda.
den väldige kraften, den är virksom idag i våra hjärtan som tror. För han har vid sitt blod och sin ånd gett den helige ånd i våra hjärtan. Kraften är i virksomhet, för det att Jesus lever fortsatt. Men djävulens mål, det är att du ska träcka dig undan denna livsförvandlande kraft. Så du ska sträva i egen kraft och kristenlivet ska bli ett ork och ett sträva och ett kav. Ta på mig ditt åk, säger Jesus. Sök inte först och främst hjälp och lindring och lättvinnekår. Koncentrera dig om detta försakelse. Guds ord talar mycket om försakelse. Och det är inte lovist, det är evangeliskt. Jag kan inte huska när jag sist hörde en preken om försakelse. Försakelse, troens konsekvens, priset för att vara ett Guds barn, det är en pris att betala. Kom till mig, lär av mig. Jag ska ta med ett citat till sist här av C.S. Lewis. Från en bok som heter Djävulen dypper pennen. Köp den, läs den och lån den ut till så många som möjligt. Den är avslörande. Där är det en samtal mellan ledaren för mörkets tjänare. Där han säger en av de andra som tjänar mörkets krafter. I förhåll till människorna så säger han: sälj i lyckgyldiga småting må vi alltid pröva och få ett mänske till att tänka mer på vad världen vill se än på vad som är skick och bruk eller moderne, än på vad som han själv liker eller icke liker. Få han att tänka mer på vad världen vill se eller tänka på vad som är skick och bruk eller moderne, mer på det än på vad han själv liker eller icke liker. Och när det gäller omvändelse och anger så ger han detta råd till mörkets tjänare. Huvudsaken är att hindra ham i att göra något. Så länge han icke omsätter angeren i handling har det ingenting att säga hur mycket han tänker på den nya angeren. Låt det väsle bejste vältra sig i angeren. Visst han har tendenser i den rättning så lär han gärna skriva en bok om anger. Det är ofta en glimrande medel till att sterilisera den säd Gud sår i en människosjäl. Låt han göra allt annat än handla. Själefiendens budskap är: se till att det inte får någon konsekvens. Det är omtrent som med det här och trimme. Det var ett tv-program där det var tre sådana här professionella personliga tränare som... Den ene hade det bättre rådet än den andra, vet du. Hur man satte upp en lista för hur man skulle göra. Och den andra, han övergick ju den här. Och den tredje, han stod helt stille och sa inte så mycket. Och då säger reporten: vad säger du då? Ja, så jag är så upptatt av listor och procedurer och planläggning, sa han. Jag har funnit ut att den bästa motion, det är den som blir av. Alltså, du kan planlägga och lägga scheman och ha en gigantisk planläggning. Men hjälper det om det inte blir? Då blir det som för den mannen som fick spörsmål: tränar du? Ja, sa han. Jag tränar nästan var dag, sa han. Åh, sa han, väldigt bra. Ja, och så igår så tränade jag nästan. Ja. Han tränade nästan var dag, men det blev aldrig. Vi må alltså... Vi må bara säga att Herre Jesus, hjälp mig att höra vad du säger. Och nu må du hjälpa mig att göra ett eller annat med och förstå att det är icke lovist. Men det må få en konsekvens i mitt liv. Lära han som bad för de som korsfästet ham. Lär mig att känna dina vägen och gå dem tröstig skritt för skritt. Jag vet att vad jag fick i eje är borget gods och allt är ditt. Men vill din starke hånd mig lede, jag är aldrig fel på målet ser, och för vart hopp som dör här nede får jag ett hopp i himlen mer. Det är gott att veta. Pris Gud. Tänk du. Det är gott att veta det. För vart hopp som dör här nere får jag ett hopp i himlen mer.
men därmed framförallt att känna din gränslösa kärlighet. Den som kan tusen stjärnor tänne när lyckens sol för mig går ned. Den törrer tåren som den skapte och läger såret som den slog. Dens väg går genom det vi tappte. Den ger oss mer än den tog. Ja. Och så är Jesus här ikväll, den usynlige Gud. Och så går han mellan bänkraderna och så ropar han till dig. Låt din tro få en konsekvens. Jag älskar dig. Jag har betalt en så kolossal hög pris för att vinna dig och för att du ska vara min. Låt den här friköpelse det du vet få en konsekvens. De röda blodstråper från Golgata roper om nåde och frälse för dig. Amen. Herre, vi ber att din försoningsstöd och ditt blod ska få ropa till våra hjärtar ikväll. Om vilken möjligheter du har för den själ som vill slippa dig till i livet. Välsign det vi har delt här denna stund och håll efter prägen i våra hjärtar.

0: Och imorgon så är det möte i Karasjok klockan 4 på eftermiddagen. Och den kommer också att bli sänd på radio. För de som inte blir med till Karasjok så kan ni pröva att sätta på DAB-radion och höra den här i Alta. Eller så är det möjligt att bli med till Karasjok om någon har lust till det. När vi vill köra inover så startar vi klockan 4 där i radiohuset vid den gamla folkhögskolan. På baksidan. På söndagen så är det möte här klockan 13:30 på eftermiddagen och klockan 8:30 på kvällen. Så ber vi om att du vill lysa välsignelsen över oss.
1: Vi reser oss och mottar Herrens välsignelse och utlyser den slik den är gengitt i fjärde Mosebok kapitel 6. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans söner och si, slik skall dere si när dere välsigner Israels barn. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn, och då vill jag välsigna dem, säger Herren. I Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för ikväll.

Jag vill alltså hälsa menighet med Guds nåde och Guds fred. Och som vi allerede har hört från Håkon så har de ju sänt kondolenser och önskar om välsignelse över kongefamiljen ifrån menigheten, och det är ju bra. Och vi får be om välsignelse över den nya kongen och kongehuset.

Och han gick ut vid den tredje timme och så andra stå ledig på torget. Och till dem sa han, gå också dere till vingården, och vad det är vill jag ge dere. Och de gick där hen. Han gick åter ut vid den sjätte och nionde timme och gjorde lika så. Och han gick ut vid den elfte timme och fann andra stå ledig och sa till dem, varför står dere här ledig hela dagen? De sa till han, för de ingen har led oss. Han sa till dem, gå dere också in till vingården, och vad rätt där skall de få. Men då det var blivit aften, sa vingårds herre till sin förvalter, kall arbeten fram och ge dem lön, och begynn från den sista in till den första. Så kom de som var led vid den elfte time och fick vär en penning. Men då de första kom, mente de att de skulle få mera, och de fick också vär en penning. Men då de fick den, knurret de mot husbonden och sa, disse sista har bara arbetat en time, och du gjorde dem lika med oss som har båret dagens bydde och hete. Men han svart och sa till en av dem, vän, jag gör dig icke urätt. Blev du icke enig med mig om en penning? Ta ditt och gå, men jag vill ge denne sista lika så eget som dig. Eller har jag icke lov till att göra med mitt vad jag vill? Eller är ditt öje ont för det jag är god? Således skall den sista bli de första och de första de sista. För många är kallt men få utvalgt. Amen. Ja, för vi går liksom in i den här lignelsen här om arbetet i vingården, så må vi liksom se vad som står rätt föran här. Nå, Peter säger till Jesus, se, vi har förlatt allt och följt dig, och vad ska vi få? Och Jesus avvisste ju inte det här spörsmålet heller. Han säger ju inte att det inte betyder något att de har följt han, men tvärt emot så ger han ju dem stora löfta, och han talar ju om människosönnen som ska sitta på tronen, och att de tolv ska sitta på de tolv troner. Och så säger han också att världen som har förlatt hus eller bröder eller söster eller far eller mor eller barn eller åkre för mitt namns skyld ska få många gånger så mycket igen och arva evig liv. Så Jesus kände ju till tjänsten och allt det de hade värt och gett avkall på. Men så kommer han med allikevel där allvarliga ord här, att men många som är de första ska bli de sista och de sista de första. Och då begynner den här lignelsen här. Och han vill ju förklara vad han menar när han säger att det första ska bli de sista och de sista första. Och då må vi ju förstå att den här lignelsen först blev liksom förtalt till disciplan, till människor som följde Jesus, och till människor som tjänte, och till människor som kunde säga att jag har förlatt allt och följt dig. Och därför är det här en lignelse som gick direkt in i disciplans sitt hjärta. Och det är en lignelse också som att gå in i mig och dig. Hvis vi är Jesu discipel, så är det till oss han vill tala. Och det är ju, lignelsen är ju fina bilder många av Guds nåderike här nere. Och han visar ju också många lignelser och bilder i skriften. Vilket både i gamla testamentet också. Och där han kallar människa med sitt ord och in till sitt nåderike. Och där vi får se Guds vänlighet och omsorg i de här olika lignelserna. Och i gamla testamentet har vi ju en lignelse som jag syns är gott att också ha lite med i den här. Som handlar lite om detsamma när man tänker på den första. Sen för det står ju om den första ska bli den sista. Och så, där kan vi läsa om den första födde där nu. Om Abraham i första Mosebok. Och Gud gav Abraham två söner. Vi ska inte gå så djupt in i den historien, men jag vill bara nämna en del av det som har lite med den här texten att göra. Hur det är med den första. För först blev ju Ismael född av den egyptiska trällkvinnan Hagar.

0: Och det var ju efter råd ifrån hans egen hustru Sara. Och efter det så blev ju Isak född av Sara som Gud hade gett löfta om. Och när den blev stor eller vuxen så blev det ju strid emellan, som vi huskar, mellan dem två. Och när Sara såg det så sa hon till Abraham att han måtte sända både Ismael och trällkvinnen bort ifrån huset. För trällkvinnens son ska inte arva med min son Isak. Och det här var ju vanskeligt för Abraham, som det står. Det gjorde ont för han, för det var ju också hans son. Men Gud sa till Abraham att han ska lyda Sara och göra som hon säger. För i Isak ska det nämnas, det står ju att Isak, i Moseboken står det också där, för Isak ska det nämnas där i en ett. Och så står det att Abraham stod tidigt upp om morgonen. Och så tog han bröd och vann och lade i en säck. Och så gav han det till Hagar och så gav han gutten till henne och sände henne bort. Och där det står att den drog ut i örken och den flackade runt där i örken som heter Berseba. Och när där vannet var slut så måtte mora lägga gutten ifrån sig under en buske där. För att de kom icke till att överleva mer, visst är mycket. När det tog slut det som de hade med i säcken. Och så står det att hon gick ett stycke bort för hon ville inte se någon gutten döde. Och där satt hon och gråt. Och det står vidare att Gud hörte gutten gråte. Och en ängel ropte till henne: frykt icke Gud, för frykt icke, Gud har hört guttens gråt. Och Gud öppnade ögonen henne, så fick hon se en vannkilde. Som inte var så långt därifrån, som inte hon hade sett för. Och därför kunde hon fylla säcken igen och låta gutten dricka, och den kunde vandra vidare på sin vandring. Och på den måten fick leva igen. Och Paulus skriver ju också i Galaterbrevet om det här i fjärde kapitlet där. Det är ju skrevet att Abraham hade två söner, en med trällkvinnan och en med en fri kvinna. Men trällkvinnans son är född efter ködet och den fria kvinnan däremot ifölge löftet. Och i det ligger det en djupare mening under, för dessa kvinnor är två pakter. Det ena är från berget Sinai och den föder barn till träldom, och det är Hagar. Och Paulus vill förtälla oss att i den här historien så visar det att det är bilder av Torslas folk som har varit sedan världens begynnelse. Lovens folk och troens folk. Och som Paulus sa, det ligger det en djupare mening. Att Ismael är bilder på lovens folk. Ja, han var ju Abrahams första födde. Och satte ju då sin lit till det. Och han ville vara herre i huset. Och mente sig att vara den bästa. Ja, på grund av att han var den första. Och så han la sin lit i sin ködelig födsel. Och så som gör den också svarte till Jesus i Johannes där att vi är Abrahams barn. Och det var ju där när han talte i templet och det står att många trodde på han. Och så sa han till dem som trodde på han att där som dere blir i mitt ord är dere i sannhet mina discipler. Och dere ska känna sannheten och sannheten ska frigöra dere. Det var ju då jöden svarte. Som vi kan läsa i Johannes 8 kapitel. Vi är Abrahams ett och har aldrig varit träller under någon. Hvordan kan du då säga, dere ska bli fri? Jesus svarte dem: sannelig, sannelig, säger jag dere. Världen som gör synd är syndens träll. Men trällen blir icke i huset till evigtid. Sönnen blir där till evigtid. För då sönnen frigjort dere, då blir dere virkelig fri. Ja, Ismael är ju född av en trällkvinna och är bilder på dem som söker sin rättfärdighet genom egna gärningar och bygger på sin egen förtjänste. Det vill säga att man gör icke sina gärningar av fri kärlighet till Gud och sin näste. men för att man av Gud skall förtjäna himmelen. Och det är en trällaktig ånd och ett trällkvinnens barn. Ja, alla som bygger på sin egen förtjänst och sin egen värdighet är lik som Ismael, icke det rätte arvingar. Och därför blev de sent ut av från huset. Och Gud låt den gå med sina fyllte vannflaskor. Och man kan säga det ju med deras egna gärningar. Men den trösten var inte så länge. För vannet blir ju tomt. Och då kan man säga att tröst inte gärningen heller något mer. Och det består inte inför Guds dom. För där faller allt människas eget verk. Så mycket Gud heller där hade kommit till den med sista nöd och stund. Och visst den vannkilden som är nåden och salighetens kilde. Sin käraste son Jesus Kristus. Så dör dem där ute. Men Gud visar nåd och så här till trällkvinnan och hennes son Ismael. Ja, en så nådig Gud har vi ännu där i dem sista stund när de såg döden i ögonen. Och så visar han den vannkilden Jesus Kristus. Så Gud han kallar på alla, både träll och fri, ung och gammal. Han gör icke förskäll på någon. Men genom Isak så visas ju nådens folk eller troens folk. För han var icke född att det körde, men att det löfte och var ett nådebarn ifrån Gud. Han blev född efter att allt hopp var ute. För Abraham var ju 100 år och Sara var ju 90 år och var icke längre fruktbar. Så man kan verkligen säga att han var ett nådebarn. Han blev född av Sara, den rätte och frie, ja, genom troen. Och var därför Abrahams rätte arving. Och så är det ju med alla som genom troen på Jesus Kristus och Guds nåde tror sig salig på Jesu Kristi förtjänste. Då är man fri och med rätte får kalla ett nådebarn. Ja, icke sin egna förtjänste men alena genom Guds nåde. Och det här som vi kan läsa om i Gamla testamentet där Gud visar oss många hemligheter genom Abraham. Det visar han också i dagens text här i Nya testamentet genom de här bilderna i lignelsen. För de här första arbetena som bär till dagens bydde och hete. Man kan ju se på en måte också att det var lovens folk som krävde sin lön att det förtjänaste. Och mycket den var det i utgångspunkten när den begynte, men sinnelaget visar ju att det var dit de kom efterhvert. Att de också begynte att kräva förtjänste. Och det sista här, den var förnöjd med Guds nåde. Lönnes icke att det är insats, men allt av nåde. Guds barmhjärtighet. Ja, kalle och arbete och lön är av nåde. Ingen har förtjänat någon som helst, någon form för lön. Ja, vi får ta oss i vare att vi inte får ett sånt sinn som kräver och arbetar på vår egen rättfärdighet. Och det här är också svar på Peters spörsmål som vi sa när han hade sagt här att för se vi har förlatt dig och följt dig och vad ska vi få? Ja, i Peters tanke var med allt som vi har förlatt och följt dig. Han hade en vilja till att följa Herren. Men där blandade sig också något urent in. Det är liksom ett krav om lön. Så hjärtat hans var ännu inte helt, var inte rätt rensa ännu. Så att han kunde se att själv det att kunna förlata allt och följa Herren. Ja, att själv den försakelsen också är en stor nåde. Ja, framför att vara fastbundna i de här, dessa ting som de hade förlatt. Och där vi ser Jesus tog icke strax fatt på Peters ord. Eller liksom för att räfsa han. Men han glömde det icke. Men Peter fick en påminning. Men många som är de första ska bli de sista och de sista de första. Ja, och olyckan för de är judekristna, det var ju att det var så vanskligt och så att kunna finna sig att de hedniga kristna blev stilt likt med dem, som vi kan läsa så tidigare. De sista har bara arbetat en timme och du ställer dem likt med oss, vi som har vårt både dagens bydde och hete. Ja, de menade att de hade krav på en speciell stilling och en hedersplats i Guds rike, för de hörde det gamla till det gamla Guds folk. De såg inte vilken nåde det var att Gud hade valt dem ut och låtit dem vara i sin vingård för hedningarna kom. Och därför mistade ju snart och så det gör de kristna menigheten välsignelsen. De hade med att vara de första. Och de kom liksom i bakgrund i förhåll till det hedningen kristnes menighet. Och slik ska de sista bli de första och de första de sista. Men vidare, han kallar arbeten till sin vingård till alla tider. Och husbonden är ju Gudfader. Om vingården hans rike här på jorden. Och där kalle tidlig om morgonen är ju, kan man ju säga, lycklig den som blir värre hos Herren helt ifrån dem är små. Och få lära och tjäna han hela livet. För arbetena här är ju bilder på alla Guds barn. Och därför talar denna text så allvarligt till oss kristna. Och se till att du inte får ett sånt sinne som det är första här. Där Jesus till slut må si, ta ditt och gå. Och vidare där torget kan man ju säga, det betänger ju livet där i världen. Den tillstånd den vantroende lever i. Där själens behov, man kan säga det, överdövs med all världslig förnöjelse och travelhet. Och Herren betraktar allt arbete utanför vingården som lediggång och dagdriveri. Så du kan arbeta och sträva utan att unna dig ro. Och är målet bara materiella fördelar så är du en dagdriver i Guds rikes sammanhang. Har vi bara haft rikdom, hus och välstånd, ja, titlar, så hjälper det oss ingenting. När vi ska dö. Är det allt vi har så har vårt liv varit meningslös. En meningslös tillvärelse. Det är förtappt och förspilt på ingenting. Och en viktig ting att tänka på angående den här lignelsen är. Lignelsen handlar inte först och främst om arbete och vad det bestod i. Att det var olika arbete som plantering och gödsling och bekäring och rydding, allt som ska göras i en vingård. För brukar man lignelsen bara till det så glömmer man det arbetsfält som angår en själ. Ja, det som är närmast sig själ. Arbeten är, som vi sa, är alla Guds barn och arbete är för det första att vi blir i försakelse och tro. Ja, så att vi kan strida den gode strid och bli bevart i troen, livet ut. Det är det som är dagens kamp och hete som det står om. Och icke talar det ju heller om hur arbete blir utfört. Att någon gör mindre gott arbete och någon gör bättre arbete och så vidare. Men det talar om sinnelaget och hjärtelaget. Ja, både hos husbonden, det visar oss både husbondens sinnelag och arbetarnas sinnelag. Och så talar det också så starkt om kallelse till Guds rike. Och till, för han gick ju ut och tillbjöd dem alla arbete, tredje, sjätte och nionde och det elfte timen. Ville de ha arbete så måtte de ta emot när det blev tillbjöd. För de kunde ju inte förvänta sig att det blev tillbud en gång siden, visst de sa nej. Och därför är det så viktigt att ta emot kallelsen och den lyder. Och inte utsätta sin omvändelse så det en gång blir evigt för sent. Och den här tredje timmen pekar ju på ungdomstia. Vill du tjäna mig? Och vid den sjätte och nionde timmen betagnar det vuxna och de äldre. Och Kalle kom också till de mödre och fädre. Ja, ett liv som icke har evigheten som mål är ju ett verkligt tomt och fattigt liv. Men han gick också ut i den elfte timmen här. Så ännu kallar Gud i sin tålmodighet. Hör på han, du som är blivit gammal. Och vi kan se vilket svar han fick när han gick ut i den elfte timmen. För de ingen har lejd oss. Ja, husbond mynt inte undersöka om det var deras egen skyld att de inte hade arbete. Men sa bara till dem, gå där och så bort till vingården. Och de gick utan att det blev nämnt något form för lön. Här ser vi Guds långmodighet. Ja, att den sträcker också till dem som kom i den elfte time. Ja, det var dem som hade levt hela livet. Livet sitt på torget och varit upptatt av den här världens saker. Ja, egna krafter begynner att avta. Ja, och kanske blir helt liksom borta och så. Ja, och ända till att hjärtat kan kännas så kallt. Och tänker, det kan väl inte uppvärmas ännu i min ålderdom. För nu har jag ju levt ett helt liv i vantro. Ja, när döden begynner kalla, som där med Ismael och hans mor Hagar. Och mycket Gud kommer i den sista nöd och stund och visar vankilden, så dör den. Men vill Gud framdeles ta emot en sån stackar? Ja, han vill framdeles det. Han visar den vankilden, Jesus Kristus, nåden och salighetens kilde, sin käraste son Jesus Kristus. Så länge inte den tolfte timme har slått, så tar han emot oss och de gamla. Men så blir dörren locket. Och då är det evigt för sent. Så ser vi här hur nådig Herre vi har. Han kallar till alla tider och på alla dagar. Och till alla ålder, ung och gammal. Men så ser vi halvåret här med de första arbetarna som var missförnöjd med att de sista fick det samma betalning som dem som hade arbetat hela dagen. Ja, det här talar verkligen till oss som har fått varit kristna i många år, men som kanske lite efter lite har blivit, kan bli grepet av missnöje och bitterhet och många forskjelliga ting där i hjärte och sinn. Och begynt att stole på eget sträv och arbete. För då har man kommit igen i en lovträldom som inte har något med evangeliet att göra. För då har man kommit bort ifrån den lyckliga tillstånd som nåden ger. Det som ska vara drivkraften i vårt arbete. Och ett sånt hjärte kommer att det vart till att ligna den äldste sön i lignelsen om den förtappte sönnen. Han som också var där hemma och var missförnöjd när den yngste sönnen blev tagd emot och kom hem. Man sitter inte bara, ja, han kunde inte glädja sig i lag med den yngste sönnen. Men så står man i fara för att mista både himmel och salighet. Och få det svaret, ta det som är ditt och gå. Ja, de sökte sin egen fördel och arbetet icke till bästa för till arbetsgivaren som är Gud. För det går ju an för ett Guds barn att komma i det här förfärdeliga sporet. En arbete tillsynelatande för Guds rike. Men i verkligheten kämpar en bara för sitt eget bästa. För ros och ära och egen förtjänste. Han vill visa oss vägen till att bli på den ödmjuka platsen där vi ser att allt är av nåde. Och så ser vi när vingårds här skulle betala lön här, så sa han till förvalten att han skulle kalla den fram och begynna med den sista och fortsätta till den första. Ja, Vi tänker att han hade ju kunnat betalt lön till de första först, för då hade han kunnat gått bort och sluppe och sett vars lön de sista fick. Och då hade inte det blivit något dålig hjärtelag. Men han satte dem på pröv att de skulle få se när han betalte de sista först. De skulle få se hur han belönar, och deras sinnelag skulle därmed bli satt på pröv. Akkurat som den äldste sön som knurran och den förtappte sön kom hem. Han begynte inte att dela upp lön i flera olika delar. Nej, vingårdsherren tänkte inte på sig själv, men han hade omsorg för sina, att dem också skulle ha något att leva av den dagen också, de här som kom sist. Själv om de hade kom i den elfte timme, så måtte de ju få lön så det också hållt för den dagen. Ja, han var i stan och satte sig i dem, han satte sig i dem med sten och han skulle betala. Att hur mycket den trängte. Tänkte inte på sig själv, men på mig och dig, tänker han. Och samman vill han att vi ska göra oss över för varandra. Sätta sig i varandras sted och unna varandra gott, så som vingårdsherren gjorde. Så istället för att missunna andra så skulle den vara glad och tacknämlig att de hade fått kommit till en sån nådig och barmhjärtig herre. Jag gläder sig med varandra att vi har en så nådig och barmhjärtig herre som icke betalar efter gärningar och utfört arbete. För då hade vi blivit utan lön allesammen. Men vi har en herre som betalar av nåde. Och vidare som en var arbete känner till så är det ju två slags lön. Den ena är ju betalningen, daglönen som sjelden sträcker till mer än den här ena dagen. Den andra lönen är ju, kan man säga, husbondens tillfredsställhet. Att man har tillfredsställt husbonden. Ja, att man får tillit hos husbonden. Så att han behåller arbeten hos sig och talar hans sak när det är nödvändigt. För sån är det ju också i arbetslivet. Ja, det är ju, den lön är ju mycket mer värt än den första, att husbonden får tillit. Så ofta kan ju en arbetare vara villig till att arbeta gratis många gånger, eller av mindre lön först, för att visa att man kan vara duglig. För akkurat för att vinna husbondens tillit, så han visar den här omsorgen och vill behålla han som en arbetare. Och för dem som har vunnit den, kan man säga, är ju berga och rädda eller frälst. För stackars den arbeten som får sin daglön och uppsigelse samtidigt som vi ser, ta det som ditt är och gå. Ja, på det här to slags lön är det ju för käll. Ja, betalningen kan krävas, men tillfredsheten hos husbonden kan icke krävas. Det är en fri sak för husbonden och kan kun fås av nåde. Och det är vid ett personligt och gott förhåll till sin herre. För att han håller icke av värman, själv om de är dyktig. För är han vid sidan av en obehaglig och missunnelig, ja, en som knurrar emot husbonden, när han ger samma lön till alla, så sänder han den bort. Ta ditt och gå. Ja, som vi sa, får lön och uppstigelse samtidigt. Och därför ska vi aldrig berömma oss av vårt arbete. Ja, en ting är ju att säga det med ord. Men vi ska inte en gång tänka det i våra tankar och börja rosa vårt arbete. Ja, och ännu mindre att knurra mot arbetsgivaren, Gud Fader i himmeln. För han hade ju inte en gång behövt att kalla oss. Nej, vi må säga som i Lukas. När dere har gjort allt det som är pålagt dere. Vi är unyttiga tjänare. Vi har gjort det vi var skyldiga att göra. Ja, vi får verkligen be Gud att bevara oss i nådens och ödmjukhetens och tacknämlighetens ånd, så vi kan få den här fulla välsignelsen och vara bland den utvalde som Herren kännes vid när han kommer igen. Och vi får också tacka för att Gud har sagt i sitt ord att vi ska få förbli i ham. Ja, tack att han har sagt att de som hör ditt ord och tar vare på det, han blir i dig och du i han. Men så är det när man känner på sig själv och på de som hör, så förstår man. Alla har en samvittighet och många får vi en anfäktad samvittighet när vi både läser och hör Guds ord. Och av ett sånt här allvarligt Guds ord också, så börjar man fort att gräva in i sig själv. Och vad finner man där? Jo, man finner ju den här trälleonden. Och man finner ju den här missunnelses sinnelag också. Och den här förtjänaste tankingen. Och man finner det här onda öje i sig själv. Och man finner det urene motivan i tjänesten. Och det kan väl inte vara som man kan tänka. Kan det vara rätt fatt med mig? Kan jag vara ett rätt Guds barn? Men då vill jag säga till dig som känner dig skyldig i det här. Hör, lignelsen blev förtalt till Peter och till disciplan. Och ännu efter lignelsen så vet vi hur det var med Peter. Att han och de andra, att de visade sig och det visste sig att de fortsatt trängte ny nåde och så var dag. För de kom och sätter det här ännu till att strida om kan ha varit störst av dem. Och den Peter kom också till att förnäkte Jesus också. Men likaväl så går Jesus den vägen han skulle gå till Jerusalem. Han ger sitt liv för dem och för dig och mig. Så Kristus döde inte bara för hon är världsliga stygga synder. Han döde också för disciplan sina synder. För Peters stolthet och för vår självrättfärdighet. Ja, för vår missunnelse och för de urena motiven i tjänsten. Och för den skjulte lysten och så till tom ära. Och det ska du få lov att bekänna det. Men du ska inte allikaväl börja göra den här graden av den här ödmjukheten till någon ny frälsesgrund. För då blir det ju bara en ny lovträldom. Man kan säga att lovträldomen bara skiftar klär. Vill man då börja göra den här ödmjukheten sin till någon frälsesgrund. Nej, frälsesgrund är framdeles Jesus Kristus. Människosön som gav sitt liv till lösepengar. Han har sonat synden och han bar den. Och det här får du också tro också idag. Men att evangeliet verkligen gis till synderan. För den som kommer till Jesus får ju höra. Dina synder är förlatt för Jesus skyld. Icke för det att du kom tidlig nog i de första timmarna. Icke för det att du har arbetat länge nog. Och icke för det att du har klart att få ett gott öje. Att du har blivit bedre. Och icke för det att tjänsten din heller är ren. Men för det att Jesus Kristus döde och stod upp för dig. Så mitt hopp är icke mitt arbete, men det är Jesus Kristus. Så när samvittigheten säger, du finner så mycket synd i din egen tjänste. Så får du svara, ja men därför tränger jag Jesu försoningsblod. Och när samvittigheten säger att andra kristna är ju bättre än dig, så får du svara. Jag ska icke frälses vid att vara bättre än dem, men jag frälses vid Jesus Kristus. Och där på korset så ser vi ju människosönnen, han gav sig som lösepenge. Och det är där vår rättfärdighet ligger. Och där vilar det så din och min fred. Och där ligger också syndernas förlatelse. Och där ligger hoppet för dem som kom först i tidlig. Och där ligger också hoppet för dem som kom i elfte timme. Ja, den som känner stoltheten, ja, bekänn den. Och du som känner missunnelsen också, lägg den ifrån dig. Och du som är anfäktad, du får lov att lyfta blicken och inte se på ditt eget regnskap, men se på Guds regnskap där på Golgata. Och som det står också här, när Herren säger, jag är god. För till slut så ska ju ingen av oss, kan ingen av oss komma in i Guds rike. För det att vi kan stå föran han och se, att se hur mycket jag har gjort. När vi kan stå där bara på grund av Jesus Kristus. Han som kom för att tjäna och som tjänte på ett rätt vis. Och han som kom för att ge sitt liv. Och han som döde för våra synder. Och han som stod upp igen. Och han som ännu kallar på synderna. Och därför får du tro det evangeliet fullt och helt. Och du får också tro att alla dina synder idag också är förlatt i Jesu namn och hans försoningsblod. Och du får lov att tro det till full frihet och glädje. Och tro det till full förvissning. Till en förvissning som vilar, icke vilar på dig, men vilar på Jesus Kristus och hans verk. För hans blod är nock, hans lösepengar är nock och hans löfte är nock. Och därför kan du mitt i all din svaghet och i din anfäktelse få lov att vila i det här syndernes förlatelse, att den är vunnet på Kristus och att Kristus är nock. Och den som hörer Kristus till, hörer också himmelen till. Och vi säger i Jesu namn, amen.
1: Syng vi psalmen nummer 141.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtaler om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätterhushusen för oss.no. God dag och hjärtligt välkommen till en ny säsong av radioprogrammet och podcasten Ta vare på troen. Det är kjekt att vara tillbaka med nya episoder och nya tema att snacka om. Jag har tidigare lovat att vi inte ska vara rädda för att ta upp stridstema. Och idag så blir det alltså ett tema som är något vant. Vi ska snacka om äktenskapet. Om äktenskapet som ordning och institution på den ena sidan och också om noen moderne utfordringer til ekteskapet på den andre siden. Og som gjest så har vi med oss Øyvind Penestad, daglig leder i stiftelsen morfarbarn.no. Penestad er tidligere prest i den norske kirke, og han er velkjent fra media for sitt engasjement for en tradisjonell og bibelsk forståelse av ekteskapet. Han har også lagt ned en del arbeid med bibelressurser, som for eksempel Bibelmix og Bibelportal. Du finner länket till dessa resurserna samt bibelhänvisningar och citat från dagens program på adressen www.foross.no/podcast. Det är podcast/tvpt26.

3 juli var en sån dag. Vill jag gå till, vad står det i nästa vers, strid och bränna upp allt samman. Och det tror jag kungen vars gjorde den dagen. Och gå in bland de som var terrorrömma. För de som hade upplevt striden. Och stå emot ondskapen med nästa kärlek. Med en lång kläm till en mor som hade mistat. Och ge frakken sin till den gutten. För en konge som fick ligna den himmelske kongen i sån ögonblick. Där kärligheten driver ut frykt. Där ondskapen må vika med kärlighetsgärning. Och gå till strid i kärlighet, där torn och tistel väcks upp. Det kunde kung Harald. Vi har mintes han här idag, med lystänning, minne och ord och stillstund. Vi måste be vidare för hans efterföljare, kung Håkon den åttonde, en vis man, och så han. Den här lignelsen, hvor Jesus visar oss Guds karaktär, eller hjärtelag för vart människa på det här torget eller det här samfunnet. Om vi skulle tänka om han, att han är passiv eller fjärn, en Gud som väntar på att människa ska komma till han på hans slott, så visar han sig vara motsatt, han steg ner till det lava. Och iklädde sig, kött och blod, blev som oss. Och fick goda dagar och onda dagar. Han tar initiativet och kom ner på torget vårt. Jesus som tillbakavisar en fjärn Gud i den här lignelsen. Gud går ut, leter, ser dem som står där. De som ingen hade bruk för. De knuste, och så reiste han de upp. De som blev nedvurdert, oversett, eller som hade ord på sig och inte sträckte till. Sån sett, det är människa där ute som Jesus tänker på oss idag, som han önskar söka upp genom oss. I vår tjänste i vingården. Helst skulle han ha flera till att hämta dem in. Då har vi det missionala perspektivet över det. Lukas 10, vers 2. Jesus säger, hösten är stor, men arbetarna är få. Be därför höstens herre sända ut arbetare för att hösta in gröden hans. Och det här på torget, den här lignelsen, det är på ett vis den mänskliga inhöstningen Gud gör. Han kallar dem in i sitt rike, höstar de in, och de sätter sig i arbete, och arbetaren blir flera. De berges för Guds rike, och de är med och berge andra för Guds rike. De som inhöstes blir inhöstningsfolk själv. De manglar tjänster, de var arbetslediga. Nu sattes de i sving av Gud. Ett väldigt känt missionsmagasin som har varit mycket läst i långa tider heter Bön och Arbete. Och vi däremot blir så upptatt av lön och arbete. Eller lön och arbetsmängde. Vi själv gör i förhållande till andra. För rättfärdighetssansen våre sättes på särlig pröve när det här i lignelsen blir lik lön för olik mängde och längde arbete. De som blev lejde in sist får utbetalt lönna först och de reagerar, de som har jobbat hela dagen. De murrar. De förväntar mer när de såg vad de första fick, de som kom sist. Och så är jordägaren sitt svar så milt och samtidigt rannsakandes. Vän, jag gör dig icke urätt. Blev icke du enig med mig om en denar? Han spör oss som sant är, har jag icke lov till att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?